Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta. Podajamo na frekvenci 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sraka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

0: Morda. Ali se rada sladkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

0: I'm Lynn Marie from Nashville, Tennessee, and we are listening to Radio Soraka.
1: Šesti ura. V današnjem petku, 26. junija, na valovih Radija Soraka, čas za prve jutranje novice. Domače novice. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je ob dnevu državnosti poudarila pomen solidarnosti, odgovornosti in medsebojne pomoči ter izpostavila, da želimo graditi državo odgovornih in solidarnih ljudi. Ob dnevu odprtih vrat predsedniške palače je podelila zahvale trem policistom in 12-letnemu Lanu za požrtvovalno reševanje življenj. Prvimi dogodki na dolgem seznamu prireditev vseh vrst se danes v Mariboru začenja festival Lent, ki že več kot 30 let zaznamuje začetek poletja v tem mestu. Na osrednjem prizorišču na trgu Leona Štuklja bo nocoj nastopila sarajevska zasedba Dubioza kolektiv, za katero je veliko zanimanja, saj je koncert že nekaj časa razprodan. Metliško podjetje Beti je v sredo na posebnem dogodku s predstavniki lokalnih podjetij, organizacij in društev obeležilo 70-letnico delovanja. Ob tem je direktorica podjetja Maja Čibej izpostavila dosežke v zadnjem desetletju, ko se je podjetje po njenih besedah stabiliziralo in investiralo 3 milijone evrov v posodobitev proizvodnje. Ob 150-letnici rojstva Ivana Cankarja je izšel spominski bankovec, euro suvenir z nominalno vrednostjo nič evrov. Gre za otipljiv poklon pisatelju, ki je verjel, da je kultura največje bogatstvo naroda, so sporočili sodelujoči pri projektu. Spominski bankovec je izdan v omejeni nakladi, 3000 primerkov. Po svetu. Medtem, ko Evropa še naprej v primežu vročinskega vala, so v Švici in Belgiji včeraj zabeležili rekordno visoke junijske temperature. V švicarskem Bazlu so včeraj izmerili 38 stopinj Celzija, v Bruslju pa se je živo srebro pospelo do 34,6 stopinje Celzija, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Medtem, ko v Washingtonu potekajo pogovori med predstavniki Izraela in Libanona, izraelske sile še naprej napadajo Libanon. V včerajšnjem izraelskem napadu na jugu države so umrle 3 osebe, ena je bila ranjena. Ob tem je Izrael včeraj sporočil, da svojih sil iz južnega Libanona ne bo umaknil, dokler šiitsko gibanje Hezbollah ne bo razoroženo. Zunanji ministri držav Perzijskega zaliva so po včerajšnjem srečanju z državnim sekretarjem Združenih držav Amerike Markom Rubijom v skupni izjavi zapisali, da je za trajni mir in varnost na Bližnjem vzhodu ključna omejitev iranskih raketnih zmogljivosti. Trajna stabilnost v regiji zahteva reševanje celotnega spektra groženj, ki jih predstavlja Iran, so dodali. Ameriški senat je v sredo zavrnil resolucijo, s katero bi omejili pristojnosti predsednika Združenih držav Amerike Donalda Trumpa pri vodenju vojaških aktivnosti proti Iranu. Proti je glasovalo 50 senatorjev, za pa 47. Glasovanje sledilo dan po tem, ko je senat podprl pobudo za prekinitev vojaške kampanje Združenih držav Amerike proti Iranu. Na rednem zasedanju Sveta Evropske unije za okolje so pristojni ministri obravnavali več pomembnih tem z področja podnebne politike, varstva narave, biotske raznovrstnosti in vodne odpornosti. Slovenija se je med drugim pridružila tudi prizadevanjem Češke in Romunije za zagotavljanje pravočasne in enotne izvedbe nove uredbe Evropske unije o embalaži. V bolnišnici v Mostarju je po noči umrl 14-letnik, ki se je v ponedeljek v hrvaškem mestu Metković ob meji z Bosno in Hercegovino huje poškodoval ob padcu z električnim skirojem. Policija je potrdila, da ni nosil zaščitne čelade in je pri padcu utrpel hude, življenjsko nevarne poškodbe glave. Šport. Večerne tekme odbojkarske lige narodov na turnirjih v Ljubljani, Glivicah in Orleancu so bile dolge in negotove do konca. Vse so se končale po petih nizih. Slovenija je premagala Bolgarijo in napredovala na tretje mesto na lestvici. Turčija je namučila Poljsko, a izgubila. Kuba pa Francijo, toda še naprej čaka na prvo zmago v ligi. Danes se bo v Karteljevem z vožnjami na čas začelo državno prvenstvo v kolesarstvu. Ob odsotnosti najboljšega kolesarja na svetu, Tadeja Pogačarja, bo glavni kandidat za naziv državnega prvaka Primož Roglič. Na 28,8 km dolgo traso se bo podal ob natanko 18:07. Članice bodo preizkušnjo začele ob 16:30. Vreme? Napoved za Slovenijo. Danes bo večinoma jasno, le na zahodu bo zjutraj prehodno nekaj zmerne oblačnosti. V notranjosti bo čez dan pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vroče bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče. V notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v večjih mestih in na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. Opozorilo. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Obeti, v nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Zelo vroče bo. O petih je bilo v Novi Gorici pretežno oblačno in 22 stopinj. Črnomelj 16, Celje 15, Kočevje 14, Kredarica oblačno 10. V Cerkljah ob Krki jasno pri 16, v Mariboru pri 17, na Brniku delno oblačno 16. Jasno pri 21, v Portorožu pri 17, v Novem mestu pri 16, v Murski Soboti pri 14, v Postojni in v Slovengradcu. V Ljubljani pretežno jasno in 19 stopinj Celzija. Na cestah pa zaenkrat večjih posebnosti ni. Morda nas čaka jutranja prometna konica tako kot po navadi, ampak dobro, počitnice so se začele, mogoče bo vsega skupaj malo manj. Če pa vi opazite kakršnokoli posebnost v prometu, brezplačna telefonska številka Radija Sraka nič 80 7199. Pokličite in povejte, kje ni tako, kot bi moralo biti. To so bile prve jutranje novice v današnjem petku 26. junija na Radiju Sraka. Še nekaj sekund, pa bo ura 6:09. Dobro jutro!

0: Takou, sta kulieto iba enma, ima le tudi en juni in še 5 dni do konca, ali 4, tako nekako, kakor bomo šteli. Proti koncu gremo tudi in proti začetku današnjega petka. 073322100, telefonska številka za vaše glasbene želje. Lahko nam pošljete elektronsko sporočilce z željo na studioafnaradiosranka.com ali pa na naš Facebook profil. Nekdo je že z nami. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: O, dobro jutro.
1: Lojze iz Trške Gore pri Krškem.
0: Tako je, Lojze, kako se vi spopadate s tole vročino?
1: Ja, zvečer vse okne odprem, pa imam komarnike na oknih, kot ne morajo not, in je se ohladi, zjutraj ima pa vse zaprto in rolete zaprte.
0: Tako in se kar...
1: Ampak že delam in delam, se veš kaj delam.
0: Sklece!
1: Ja, točno! Si pa v ganu.
0: Veste, kaj ćete, smo tolikrat se že pogovarjala.
1: Ja, se že naredil danes 100.
0: Tiš men, dobro je. Dobro je, ne bomo zaostajali.
1: Ne bomo zaostajali, ne?
0: Kaj bova zaigrala, Tone?
1: Zaigrala bomo pa isto, na svetu lepše rosti ni, kot je ta vinska tarta.
0: To pa kar precej resnice.
1: To je pa najboljša tarta na svetu.
0: Ja, najboljša rastlina na svetu. Bolj ko krompir.
1: To je pa res. Bolj se daje in grozdje.
0: Bolj ko krompir.
1: Boljš. Ja, najlepša hvala. Po vse pozdravim, ki poslušajo srako in tujini. In vsi, ki so vesele vode, dobre volje.
0: Hvala lepa, lep dan, mejte,
1: pa
0: zvite nas.
1: Pa so študijo, pa še bolj.
0: Vse slišiva, hmalo spet.
1: Ja,
0: hvala
1: lepa.
0: Hvala, živjo, adio.
1: Adio.

0: Ja, još ine, Trški gori domati, gdje mora biti všeć tali pismica. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Zvonko za Strogo.
0: Dobro jutro, Zvonko. Mate vi tu vinograd, ali samo njivo?
1: Ne, njivo, sam njivo, moći noga da njivo.
0: A pol morate pa samo vodu pit.
1: Ja to je dobar.
0: Včasih je, ja po telje vročini je bolj pit vodu kod vino, a ne?
1: Je tako.
0: Da greste na morje?
1: Na vam, neće na vam, kad ko uroče.
0: Aha, a ja se, kao ste pa delali po zim na morju?
1: Pozemna polet, ne?
0: Ja no, pa če je vroče, se gre na morje, tako da se, na,
1: je tako,
0: se namočiš vodo in tam noter sediš in ti ni vroče.
1: Je tako.
0: Da sem moraš paziti, da te ne poje morski pes.
1: A tež mene nikoli še... Morski pes.
0: A vas ni še nikoli, ja, se ne. Mi zdi drugače, ne bi pogovarjala.
1: Jaz naplavam skozi po sred morju.
0: Aha, pa niste še srečali morskega psa?
1: Nikoli.
0: Dobre, no se čok, moraš malo poslušati, kje laja, pa greš pa tam. Kaj bova zaigrala?
1: Neče nekaj koražo velja.
0: Seveda, še posebej v morju, ko srečaš morskega psa.
1: Tako.
0: Moraš biti zelo korajžen.
1: Moraš biti, pa še plavotka imam, pa še plavotka imam plavotka, da hitr plavam.
0: A ja, a še to? Oh, te, pol ste pa dirkalno razpoloženi. No.
1: Če komotorni čevelj.
0: Dobro, dogovorjeno. Lonko, hvala
1: li.
0: Tudi vam lep dan, hvala za klic. Ajde, ja, dio.
2: Zdaj se hodi domov!

0: zapolni si, zdaj boš pa res zaporu ti.
1: Ja, mu je kar povedala, kaj čmo. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Tone.
2: Dobro jutro, Darko.
1: Dobro jutro. Včeraj je bil praznik, kaj ste počeli, Tone? Je bilo
2: kar... imel sem je praznik velik. Ja. Posili smo.
1: Ako si... Vse dobro. Zdaj...
2: Za krmo suši lovimo lepo vreme.
1: Če pa zdaj ni vreme za krmo sušiti, pol pa ne vem, kdaj bo. A ne?
2: Ne, sej nisem ja, sonce je sušilo.
1: Aha, ja, ja. To je pa tudi res.
2: Sonce, da.
1: Danes boste pospravljali?
2: A ne bomo, jutri.
1: Jutri, aha, dobro.
2: Da.
1: No, polci danes lahko malo počinete.
2: Da, a bomo, ne bomo nič počivali.
1: Kaj pa?
2: Treba malo razkopati, jaz ki sem zgrabil včeraj.
1: Aha, aha, aj, aj, aj, aj.
2: Razkopati, iz enega na drugi traktor skačem.
1: Dobro,
2: da sem še mlad.
1: Da. Da, počasi, počasi pa sigurno.
2: Da.
1: Kaj vam zašpilamo, Tone?
2: Pod fantu vse vetrov naša pesem ne živi.
1: Da, evo.
2: Lahko se pozdravim?
1: Seveda lahko.
2: Stanko Hodelja Ivanič, Franca, Kuzma, Lojzo, Braneta, ki cerkvo pokriva, da bo bolj hladneje, ki bo zdaj to pesmico poslušali vas, v studiju.
1: A cirkva pokriva?
2: Ja, v tanči gori cirkva pokrivajo.
1: A, no, o...
2: Sveta, ano.
1: To je dobro, evo, vidite.
2: Ja, morate priti malo gore.
1: Pogledat, če...
2: A, blizu mene gore je.
1: Če bo... Aha.
2: Našega vinograda.
1: Bom šel mimo cirkve pa pred vaš oltarček.
2: Ja, najbolj bi bilo, da pridete dolje, ker bom ja bil tam. To, imam ja boljšega vima.
1: To ne, dobro. To ne, lep dan, mejte.
2: Ali, vi tudi.
1: Hvala za klic, adio.
2: Adio.

0: čist in čest in 20 minut. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kdo je z nami?
1: Jože iz Zdajčega vrha ali pa iz Doža.
0: Pozdravljeni, skoraj sosed Jože. Že po konc?
1: Že dolgo, dolgo, že od 4 zjutraj.
0: Oj, kaj vas delo kliče ali...
1: Službo, smo tako malo šli ven, ker potli vroče.
0: Aha, pametno, da treba se je prilagoditi vremenu in razmeram, imate prav, tudi je. Pri nas. Katero ste izbrali za danes jutraj?
1: Jezi pa od Jožeta Škobrneta na Ivna Nežika.
0: Premal jih je.
1: Je. Pa če bi lahko pozdravil.
0: Kar, Jože.
1: Naj bo ta pesem pa za vse komunalne delavce.
0: Lepo, ki se danes jutraj trudijo, da bodo naši kraji lepi in čisti.
1: Tako, da ko smo hmalj šli ven, pa tudi hmalj, da bomo šli, da nam po te vročini.
0: Tako je. No, uživajte še v današnji dan, ko bo vroče, pa pazite na se, velja.
1: Enako, hvala lepo.
0: Hvala za klic, adijo, srečno.
1: Adijo.

0: Juh je bilo tole na konc. Dobro jutro.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, dobar. Drago. Dobar dan. Ja. Tudi vi že delate.
1: Ja, zdaj bo kmalo.
0: Tako kmalo, ja. Pa pol bomo kmalo nehali, ki bo prevroče.
1: Ja, bo pa vsem to.
0: Se mi zdi, da bo nekaj takšnega treba pogruntati drugače. Ja, ja. V senco ali pa v bazen.
1: Ali pa na motor, pa se spihaš, ja.
0: Ja, ja, spihaš. To tudi, to sem že ugotovil. Da kar paše. Drago, kaj bova danes?
1: Žide na volje od Mihaliča.
0: Ta je zdaj le za zjutraj, ja. Pol je že prevroča na to mncat.
1: Ja, tako.
0: Dobro, drago. Kdaj?
1: Julij, avgust, žena mir pust, ne reči.
0: Da, ženske primer pust, ja. Ja. Boste šli kaj na morje?
1: Pa ne, ne bom še na morje.
0: Najlepše je doma, je
1: rekel. Nimam veliko losov, pa me bolj vse smet.
0: A ja, ja. So preveliki zaščitni ukrepi.
1: Ja, točno. Da.
0: Pa še, če se utapljaš, te nimajo za kaj prijeti, pa ven potem.
1: Ja,
0: točno. Hvala za klik.
1: Lepo zdrav.
0: Adio.
1: Adio.

0: Tišmen kako je fajn tale polkica. Mihelič Vagdun nam vse je pisal. Pojdimo kuka, dobro jutro, rada bi slišala pesem Vere Svobode na te mislim. Hvala za glasbeno željo, lep pozdrav studio, je zapisala Marinka. Marinka, hvala za sporočilce, bomo. Lepo dobro jutro Slovenija, piše, danes sem si zaželela pesem Sem slovenska deklica, pevki iz Rogatca. Hvala lepe pozdrave vsem poslušalcem, Ana iz Švice, rekordnih temperatur. Aha, dobro. Ana, bolje, da so rekordne temperature zunaj kot pod pazduho na termometru. Ana. Dragica, bratov Slak, Angel Varuh, in nam že želela lep nepreuroč dan. Še nekje, a tukaj, dobro jutro, če mi lahko zavrtite pesem Murnov super kmet, je napisala pa Milka. Hvala Milke za sporočilce, evo, vam bomo zavrtili, vam pa zaželili lep dan, to je to. Gremo špilat, šala dneva in tako naprej.
1: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
2: Šala dneva.
0: Anezu je umrla žena. Dal je postaviti na grobni spomenik in nanj napisati. Tu leži moja žena. Jaz pa počivam v

Čist in 41 minut, v današnjem vročem petku, ki še bro vroč, no, zdaj le je kar prijetno. Pokukajmo v horoskop, pokukajmo v vse, kar so zapisali, najprej videli in potem še zapisali naši zvezdogledi. Oven. Ljudje se bodo sprostili do vas in vas ne bodo več strogo sodili. To boste opazili takoj, saj boste lažje zadihali in spet naleteli na prijaznost okolice. Bik. Danes boste nekatere stvari videli čisto drugače kot včeraj, kar vas bo precej presenetilo. Začeli boste resne razmišljati o pravilnosti svoje perspektive. Dvojčka. Izrazite svoje predloge v službi ali v javnosti, ne glede na preteklost. Stvari se lahko nenadoma hitro spremenijo in vaše ideje bodo toplo sprejete povsod. Rak. Napeti boste in v strahu, da vam kdo ne zameša štren, zato boste sumničavo zavlačevali dogajanje. Seveda pa se boste kasneje v pogovorih hitro sami izdali. Lev. Sprostili se boste od pritiskov nekaterih ljudi, ki so vam zrasli čez glavo. Ne boste več v ospredju, se bodo našli drugo tarčo. Vi pa boste bolj svobodni. Devica. Spoznanje, da več kot naredite za druge, več se vam dogaja dobrega, vam bo spremenilo življenje. Kar naenkrat boste doumeli skrivnost povezovanja v plus. Tehtnica. Kljub strasti se boste od nekoga odmaknili, saj ne boste več želeli gojiti iluzij, vsaj tako se vam bo zdelo. Morda pa bo ta poteza sprožila dobre spremembe. Škorpion. Sledite čustvom glede materialnih razmer, ki vas najbolj bremenijo. Ne čakajte, da se prej uredi odnosi, da boste natančno vedeli, kako naprej. Uredite vse. Strelec. Dovolj vam bo manipulacij bližnjih. Naredili boste čisto po svoje in si nakopali težave, saj boste pozabili na malenkosti, ki jih drugi naredijo za vas. Kozorog. Imeli boste moč v dogovarjanjih in če iščete službo, je sedaj optimalen čas. Pokazali se boste v najlepši luči in naključja vas bodo močno podprla pri tem. Vodnar. Ne jezite se na druge, ker vam ne znajo brati misli, temveč raje ustvarite povsem nov red. Ne izhajajte iz ponosa, temveč glejte širšo sliko na dolgi rok. In še ribi. Začeli boste načrtovati nove projekte. Zvezde vas bodo podpirale v dogovarjanju, kar vam bo olajšalo situacijo, saj se bodo vsi strinjali z vašimi predlogi. Tako, to so za nam za danes imele povedati zvezde. Upam, da smo vam kaj pomagali. Če vam nismo z besedami, vam lahko tudi še kako drugače. Z dobro glasbo in prijetno družbo na frekvenci 94,6 MHz. Ostanite z nami, mimo grede 6 in 45 minut je ura.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Žetev je pred vrati. Kmetijska zadruga Trebnje Krka odkupuje ječmen ob žetvi. Varen odkup, hitro in zanesljivo plačilo ter tudi možnost prevoza. Pokličite nas na 07 34 81 511. Kmetijska zadruga Trebnje Krka, vaš lokalni partner v kmetijstvu. Ne zamudite današnje svetovalne oddaje. Ob 11:30 odkrite skrivnost, kako obdržati lahke noge. Prisluhnite. Mehanizacija Dušič nudi odkup rabljene kmetijske mehanizacije in traktorje v kakršnem koli stanju, dobre in slabe, odpeljejo vse. Telefonska številka za informacije 051 425 244.
2: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev? Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: V soboto 27. junija vas od 20. ure naprej vabimo na tradicionalno gasilsko veselico v Zagrad pri Škocjanu. Za odlično vzdušje bo poskrbel ansambel Kavški, ki vas bo zabaval dolgo v noč. Za okusno hrano, svežilno pijačo in bogat srečelov bodo poskrbeli domači gasilci. Pridite na prijeten večer druženja, zabave in dobre volje. Vabljeni, gasilsko društvo Zagreb pri Škocjanu.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

7 je ura, prisluhnimo novicam. Domače novice. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je ob dnevu državnosti poudarila pomen solidarnosti, odgovornosti in medsebojne pomoči ter izpostavila, da želimo graditi državo odgovornih in solidarnih ljudi. Ob dnevu odprtih vrat predsedniške palače je podelila zahvale trem policistom in 12-letnemu Lanu za požrtvovalno reševanje življenj. Prvimi dogodki na dolgem seznamu prireditev vseh vrst se danes v Mariboru začenja festival Lent, ki že več kot 30 let zaznamuje začetek poletja v tem mestu. Na osrednjem prizorišču na trgu Leona Štuklja bo nocoj nastopila sarajevska zasedba Dubioza kolektiv, za katero je veliko zanimanja, saj je koncert že nekaj časa razprodan. Metliško podjetje Beti je v sredo na posebnem dogodku s predstavniki lokalnih podjetij, organizacij in društev obeležilo 70-letnico delovanja. Ob tem je direktorica podjetja Maja Čibej izpostavila dosežke v zadnjem desetletju, ko se je podjetje po njenih besedah stabiliziralo in investiralo 3 milijone evrov v posodobitev proizvodnje. Na tuje. Število smrtnih žrtev sredinega uničujočega potresa v Venezueli je naraslo na najmanj 235. Več kot 4000 ljudi je poškodovanih, je sporočil minister za zdravje Carlos Alvarado. Še vedno iščejo preživele in ujete pod ruševinami. Najhuje je prizadeta provinca La Guaira, severno od Caracasa. Številne države so že obljubile ali zagotovile pomoč. Medtem, ko je Evropa še naprej v primežu vročinskega vala, so v Švici in Belgiji včeraj zabeležili rekordno visoke junijske temperature. V švicarskem Bazlu so včeraj izmerili 38 stopinj Celzija. V Bruslju pa se je živo srebro pospelo do 34,6 stopinje Celzija, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ameriški proizvajalec električnih avtomobilov Tesla namerava v svojem obratu v bližini Berlina zaposliti dodatnih 1000 delavcev in tako povečati proizvodnjo v svojem edinem evropskem obratu, poroča nemška tiskovna agencija DPA. S tem bi število zaposlenih v tovarni naraslo na 12.700. Podjetje v lasti razvpitega Elona Muska namerava z oktobrom povečati proizvodnjo vozil v nemškem obratu za 20% na 7500 vozil na teden, kar je približno 375.000 na leto. Tesla je svojo edino evropsko tovarno Gigafactory Berlin-Brandenburg odprl marca leta 2022, pri čemer je bil prvotni cilj proizvodnja 500 tisoč avtomobilov na leto. Dolgoročno Tesla načrtuje povečanje proizvodnje na 1 milijon na leto. Po lanskem upadu povpraševanja je bilo po podatkih Zveznega urada za motorni promet samo maja v Nemčiji registriranih 5111 vozil znamke Tesla, kar med letno predstavlja 332% povečanje. Medtem ko v Washingtonu potekajo pogovori med predstavniki Izraela in Libanona, izraelske sile še naprej napadajo Libanon. V včerajšnjem izraelskem napadu na jugu države so umrle 3 osebe, ena je bila ranjena. Ob tem je Izrael včeraj sporočil, da svojih sil iz južnega Libanona ne bo umaknil, dokler šiitsko gibanje Hezbola ne bo razoroženo.
Zunanji ministri držav Perzijskega zaliva so po včerajšnjem srečanju z državnim sekretarjem Združenih držav Amerike Markom Rubijom v skupni izjavi zapisali, da je za trajni mir in varnost na Bližnjem vzhodu ključna omejitev iranskih raketnih zmogljivosti. Trajna stabilnost v regiji zahteva reševanje celotnega spektra groženj, ki jih predstavlja Iran, so dodali. V bolnišnici v Mostarju je po noči umrl 14-letnik, ki se je v ponedeljek v hrvaškem mestu Metković ob meji z Bosno in Hercegovino huje poškodoval ob padcu z električnim skirojem. Policija je potrdila, da ni nosil zaščitne čelade in je pri padcu utrpel hude, življenjsko nevarne poškodbe glave. Šport. Danes se bo v Karteljevem z vožnjami na čas začelo državno prvenstvo v kolesarstvu. Ob odsotnosti najboljšega kolesarja na svetu, Tadeja Pogačarja, bo glavni kandidat za naziv državnega prvaka Primož Roglič. Na 28,8 km dolgo traso se bo podal ob nadanku 18:07. Članice bodo preizkušnjo začele ob 16:30. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo večinoma jasno, le na zahodu bo zjutraj prehodno nekaj zmerne oblačnosti. V notranjosti bo čez dan pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vroče bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče. V notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v večjih mestih in na Primorskem okoli 20. Najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. Opozorilo. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Še obeti, v nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme, zelo vroče bo. Ob 6. uri je bilo v Novi Gorici pretežno oblačno in 22 stopinj Celzija. V Celju in v Črnomlju 16, v Kočevju 14, Kredarica zmerno oblačno 10. V Cerkljah ob Krki in v Mariboru jasno pri 17, na Brniku pretežno jasno pri 17, Portorož zmerno oblačno 21. V Ljubljani jasno pri 19, v Murski Soboti in Novem mestu pri 17, v Postojni v Slovengradcu pa jasno pri 14 stopinjah Celzija. Pa še na ceste pokukajmo, ja, nobenih gneč, nobenih novosti, nobenih slabih novic. Oh, ko bi le tako ostalo do konca ali pa vsak dan, kaj ne da. No, če se pa karkoli pojavi, brezplačna telefonska številka Radija Sranka, 087-199, pokličite in povejte, ne ko bo šlo prepočasi ali pa ko se bo ustavilo, tudi ko opazite policijsko ali pa radarsko kontrolo. Tudi to, ta podatek zna biti koristen. Vaše podatke bomo takoj posredovali našim poslušalcem. To so bile jutranje novice na Radiu Sraka. Še nekaj sekund, pa bo ura 7:09. Ostanite na naši frekvenci še naprej.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.
5: Živjo sem skupi. Danes je en lep

0: Elektro Celje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijske enote Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Površje, v sredo 1. julija predvidoma med 7. in 8.45, na območju transformatorske postaje Površje Dolenja vas, v sredo 1. julija predvidoma med 9. in 10.30. Na področju nadzorništva Krško okolica, na območju transformatorske postaje Bohor in Zakov, v ponedeljek 29. junija in v torek 30. junija predvidoma med 7.40 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Bohor nizko napetnost obrežje ob 1 kW DV-ju za Volčko v sredo 1. julija v četrtek 2. julija in v petek 3. julija predvidoma med 8. in 13. uro. Na področju nadzorništva Mokronog, na območju transformatorske postaje Jesenice Mokronog nizko napetostno mrežje Sveti Rok v petek 26. junija predvidoma med 13. in 17. uro. Na območju transformatorske postaje Žalostna Gora nizko napetostno mrežje proti Trebelnem v torek 30. junija predvidoma med 8. in 11. uro. Na območju transformatorske postaje Vesela Gora nizko napetostno mrežje smer Lukek v četrtek 2. julija predvidoma med 9. in 13. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorske postaje Bistrica Polje nizko napetostno mrežje Fendre v sredo 1. julija predvidoma med 8. in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica ali odpovedi del.
0: Elektro Celje prosi za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V nedeljo bo Gabarje pod Gorjanci gostilo državno prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Kolesarska zveza Slovenije in kolesarsko društvo Papež Gabarje pod Gorje vabita na ogled dirke na trasi Gabarje, Suha dol, Leskovec, Brusnice, Gabarje. Start mlajših mladincev bo ob 8. uri, mlajših in starejših mladink ob 8. uri in 2 minutki, starejših mladincev žensk elit in žensk do 23 let ob 10.15, moških elit in moških do 23 let pa ob 14.15. Razglasitev rezultatov bo ob 18.45 minut. V kategoriji elit bodo nastopili vsi najboljši slovenski kolesarji, med njimi Domen Novak in Primož Roglič. Vabljeni v Gabrije na praznik kolesarstva.
2: Vsak dan je novo potovanje. Kam bo pot vodila danes? Ne glede na to, kam nas popelje, je dobro, da imamo ob sebi sopotnike, na katere se lahko zanesemo. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
3: Kazino.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
3: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
5: Od krem, losjonov, sprejev za sončenje, do negovalnih gelov in marmelad za porjavitev.

0: A da smo barabe, no potem poslušajte ansambl Dolenjski veseljaki in Radio Sraka, pa se prepričajte.
1: Osem je ura, čas za novice. Domače novice. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je ob dnevu državnosti poudarila pomen solidarnosti, odgovornosti in medsebojne pomoči ter izpostavila, da želimo graditi državo odgovornih in solidarnih ljudi. Ob dnevu odprtih vrat predsedniške palače je podelila zahvale trem policistom in 12-letnemu Lanu za požrtvovalno reševanje življenj. Prvimi dogodki na dolgem seznamu prireditev vseh vrst se danes v Mariboru začenja festival Lent, ki že več kot 30 let zaznamuje začetek poletja v tem mestu. Na osrednjem prizorišču na trgu Leona Štuklja bo nocoj nastopila sarajevska zasedba Dubioza, kolektiv, za katero je veliko zanimanja, saj je koncert že nekaj časa razprodan. Metliško podjetje Beti je v sredo na posebnem dogodku s predstavniki lokalnih podjetij, organizacij in društev obeležilo 70-letnico delovanja. Ob tem je direktorica podjetja Maja Čibej izpostavila dosežke v zadnjem desetletju, ko se je podjetje po njenih besedah stabiliziralo in investiralo 3 milijone evrov v posodobitev proizvodnje. Na tuje. Ruska zračna obramba je po noči skupno sestrelila 660 ukrajinskih dronov, je sporočilo obrambno ministrstvo v Moskvi. Več deset brezpilotnikov je bilo usmerjenih tudi proti prestolnici, so sporočile tamkajšnje oblasti. Poročilo smrtnih žrtvah ali obsežnejši škodi sicer ni bilo, poročajo tuje tiskovne agencije. Število smrtnih žrtev sredinega uničujočega potresa v Venezueli je naraslo na najmanj 235. Več kot 4000 ljudi je poškodovanih, je sporočil minister za zdravje Carlos Alvarado. Še vedno iščejo preživele in ujete pod ruševinami. Najhuje je prizadeta provinca La Guaira, severno od Caracasa. Številne države so že obljubile ali zagotovile pomoč. Medtem ko je Evropa še naprej v primežu vročinskega vala, so v Švici in Belgiji zabeležili rekordno visoke junijske temperature. V švicarskem Bazlu so izmerili 38 stopinj Celzija, v Bruslju pa se je včeraj živo srebro povzpelo do 34,6 stopinja Celzija, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ameriški proizvajalec električnih avtomobilov Tesla namerava v svojem obratu v bližini Berlina zaposliti dodatnih 1000 delavcev in tako povečati proizvodnjo v svojem edinem evropskem obratu, poroča nemška tiskovna agencija DPA. S tem bi število zaposlenih v tovarni naraslo na 12.700. Podjetje v lasti razvpitega Ilona Muska namerava z oktobrom povečati proizvodnjo vozil v nemškem obratu za 20% na 7500 vozil na teden, kar je približno 375 tisoč na leto. Medtem ko v Washingtonu potekajo pogovori med predstavniki Izraela in Libanona, izraelske sile še naprej napadajo Libanon. V današnjem izraelskem napadu na jug države so umrle 3 osebe, ena je bila ranjena. Ob tem je Izrael sporočil, da svojih sil iz južnega Libanona ne bo umaknil, dokler šiitsko gibanje Hezbolah ne bo razoroženo. Zunani ministri držav Perzijskega zaliva so po včerajšnjem srečanju z državnim sekretarjem Združenih držav Amerike Markom Rubijom v skupni izjavi zapisali, da je za trajni mir in varnost na Bližnjem vzhodu ključna omejitev iranskih raketnih zmogljivosti. Trajna stabilnost v regiji zahteva reševanje celotnega spektra groženj, ki jih predstavlja Iran, so še dodali. Šport. Danes se bo v Karteljevem z vožnjami na čas začelo državno prvenstvo v kolesarstvu. Ob odsotnosti najboljšega kolesarja na svetu, Tadeja Pogačarja, bo glavni kandidat za naziv državnega prvaka Primož Roglič. Na 28,8 km dolgo traso se bo podal na tanko 7 minut čez 18 uro. Članice bodo preizkušnjo začele ob 16.30. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo večinoma jasno, le na zahodu bo zjutraj prehodno nekaj zmerne oblačnosti. V notranjosti bo čez dan pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vroče bo. Najviše dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče. V notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v večjih mestih in na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. Opozorilo. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Obeti. V nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Zelo vroče bo. Vremenska slika. Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka s središčem nad srednjo Evropo. V višinah bo k nam od severovzhoda dotekal postopno bolj suh in topov zrak. Vreme po Sloveniji ob sedmih. Ob Novi Gorici oblačno 24, Celje in Črnomelj 19, Kočevje 16, Kredarica delno oblačno in 11 stopinj. V Portorožu je bilo jasno pri 23, v Ljubljani in v Murski Soboti pri 21, Cerklja ob Krki, Maribor in Brnik 20 stopinj Celzija, Novo mesto 19, Slovengradec 17 in Postojna 16 stopinj Celzija. No, na cestah se je pričelo dogajati. Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče pri Lomu proti Kopru popolna zapora. Obvoz je na relaciji Logatec-Unec, nastaja zastoj. Zastoj imamo tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, pa na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Danes med 8 in 21 uro pa bodo med Novim mestom in Mirno Pečjo na stari avtocesti popolne zapore zaradi kolesarske prireditve. Če pa vi opazite kakršnokoli posebnost, brezplačna telefonska številka Radija Sraka nič 80 7199. To so bile novice, ura pa 8 in 9 minut.

0: Komunala Novo Mesto obvišča vse uporabnike pitne vode na območju občin Novo Mesto, Šentjernej, Škocjan, Mirna Peč, Dolenske Toplice, Žužemberk, Straže in Šmarješke Toplice, da je zaradi pomankanja vode uveden ukrep racionalne rabe pitne vode. Do preklica torej je prepovedano uporabljati pitno vodo za zalivanje, pranje vozil in polnjenje bazenov. Komunala se zahvaljuje za razumevanje. Da, tako pač je, vročina je pritisnila, kaj ne da, potrebujemo vodo, najbolj živa bitja, ljudje in živali, potem rastline, avtomobili in bazeni bodo že počakali.
1: Kdo ne more vode pit?
2: Jaz ne morem vode pit!
1: Pa kdo ne more vode pit?

i a moreš, ne moreš, pač bo treba. Če ne, se lahko postanete predmet črne kronike, kjer ja, naši policisti in tudi mi beležimo, kaj, kakšne ne všečne, kaj se je zgodilo takšnega, kar si ne bi bilo treba, kaj ne da. Bi čisto normalno preživeli, če ne bi bilo črne kronike, ampak tako pač je. Ja. Podimo kukat, kaj so zapisali naši možje v modrem. V zadnjih 24 urah so obravnavali 94 prometnih nesreč. Od tega 17 nesreč z lahkimi poškodbami in 2 s hudimi, no in vsi smo ostali živi. Po podatki Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 60 kršitev javnega reda in miru ter 44 kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 49-krat posredovali na javnih krajih in 11-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so enega kršitelja. Zaradi vojne pod vplivom alkohola so pridržali 3 voznike, zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov pa so zasegli 10 vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji bilo 14 vlomov, 13 tatvin, 4 povzročitve telesne poškodbe, 3 poškodovanja tuje stvari, 3 preprečitve uradnega dejanja oziroma napada na pooblaščeno osebo, 3 kazniva dejanja nasilje v družini, 3 grožnje in 1 kaznivo dejanje v zvezi s prepovedanimi drogami. No, pester nabor nevšečnosti je bil. Pojdimo še pokukat na malo na okoli, kaj se včeraj dogajalo pri nas. 6:47. Poklicni gasilci iz Krškega so pri Žadovinku posredovali, kjer sta gorili 2 bali sena, podrast in trava. Gasilci so požar pogasili in preprečili nadaljnje širjenje v okolico. Ob 11:24 so na Prešernovi cesti v Brežicah brežiški gasilci s tehničnim posegom odprli vrata v večstanovanjskem objektu. 3 minutke pred poldnevom je na širšem področju Dolenjega Leskovca pri Krškem 347 odjemalcev ostalo brez električne energije. No, delavci Elektra Celje so napako brž odpravili. 15:27. V Pleterjah je pri vzvratni vožnji vozilo zdrsnilo iz cestišča. Gasilci poklicne gasilske enote Krško so zavarovali kraj dogodka in s tehničnim posegom vozilo postavili na cestišče. Poškodovanih ni bilo. Ob 19:42 je na cesti krških žrtev v Krškem gorela vsebina komunalnega zabojnika. Krški gasilci so požar pogasili in pregledali okolico in zabojnik s termovizijsko kamero. In še zadnja, 15 minut čez 20 uro je v Ravnah pri Zdolah gorelo gospodarsko poslopje. Gasilci poklicne gasilske enote Krško in prostovoljnih gasilskih društev Zdole in Dolenja vas so zavarovali kraj dogodka, požar pogasili in preprečili širjenje na stanovanjski objekt. Objekt so pregledali s termovizijsko kamero, sanirali požarišče in posamezna žarišča še dodatno zalili z vodo. V požaru je objekt delno uničen, na gasilski straži pa so nekaj časa ostali gasilci prostovoljnega gasilskega društva Zdole. Tako, to je bilo črnega včeraj tukaj blizu in na okoli. Bo danes kaj bolje, upajmo, da bo. Še ljudem bo vroče, malo se bomo umirili, malo se bomo umaknili v senco.
Ja, in potem veste, kaj so rekli. Kdor ne dela, ne greši. Mogoče bo tudi nezgod in nesreč manj.

Za ciljem 26. juni. Kar veliko dogodkov so naši zgodovinari zabeležili, no, mi smo malo vse skupaj prečistili, tisto bolj zanimivo izločili in gremo kukat. Pričeli bomo leta 1274, ja, 26. junija je v Kadimajnu v bližini Bagdada umrl arabski filozof, matematik, astronom, teolog in zdravnik z zanimivim imenom. Abu Džafar Mohamed ibn Mohamed ben al-Hasan Nasir ad-Din at-Tusi. No, pa ponovite. Leta 1541 pa je na današnji dan umrl španski osvajalec Francisco Pizarro, ki je najbolj znan po odkritju Inkovskega imperija. Leta 1520 je vodil dve ekspediciji po zahodni obali Južne Amerike in odkril Inkovski imperij zlata. Potem se je vrnil v Španijo in dobil kraljevo dovoljenje, da osvoji deželo in postane guverner. Pizarro je zbral vojsko in se vrnil v Peru leta 1532. Hitro si je podredil Inkovski imperij in postal guverner v letih 1532 do 1541. 26. junija leta 1541 ga je umoril Diego Almagro II., sin njegovega tovariša, s katerim sta se nekaj let prej zapletla v spor glede tega, kdo bo nadzoroval Kusko. Ja, pohlep je pohlep. Leta 1810 je na današnji dan umrl francoski balonar Joseph Michel Montgolfier, ki je z bratom Jacques Etienneom izumil prvi uporabni balon na vroč zrak. Še en izum imamo. Leta 1819 je ravno na današnji dan, 26. junija, W.K. Clarkson patentiral dvokolo. Leta 1898 se je 26. junija v Frankfurtu na Majni rodil nemški letalski konstruktor Willy Messerschmitt. Skonstruiral je hitro potniško letalo Tajfun in številna lovska letala. Leta 1881 pa se je na današnji dan rodil duhovnik, jezikoslovec dr. Anton Breznik, vodilni jezikoslovec prve polovice 20. stoletja, slovničar, pravopisec in zbiralec slovenskega ljudskega izročila. Leta 1941 je na današnji dan Finska napadla Sovjetsko republiko, današnjo Rusijo. Leta 1945 je na današnji dan, potem ko se je 25. aprila nadaljevala konferenca o ustanovitvi Organizacije združenih narodov, sprejeta ustanovna listina, ki jo je v poletnih mesecih podpisalo 50 držav. Organizacija je začela uradno delovati 24. oktobra leta 1945. Da bomo še malo glasbeno razpoloženi. Leta 1977 je imel 26. junija Elvis Presley zadnji koncert. Po zadnjem nastopu, ja, kaj dosti priložnosti za nastope niti ni imel.
saj je umrl 16. avgusta istega leta, torej leta 1977. No, pa poslušajmo malo Elvisa Presleyja.

Misli, ki je imel svoj zadnji koncert na današnji dan leta 1977. No, leta 1964 pa se je na današnji dan v Hunanu na Kitajskem rodila Zheng Jinlian, ki velja za najvišjo žensko na svetu, saj v višino meri kar 2,46 metra. Leta 1975 pa je 26. junija umrl španski duhovnik in ustanovitelj Opusa Dei, José María Escriva de Balaguer y Alps, ki je 2. oktobra leta 1928 ustanovil pleraturo Svetega križa, splošno znano kot Opus Dei. No, leta 1991 pa je na jamboru pred parlamentom zaplapolala zastava samostojne Slovenije. Slovesno razglasitev so opravili na Trgu revolucije. Šestindvajsetega junija leta 2000 je bil narejen celotni načrt človeškega genoma, ki je zahteval raziskavo več kot 3 bilijonov biokemičnih sporočil človeškega DNK-ja. No, zanimivo, leta 2013 je na današnji dan ameriško vrhovno sodišče v prelomni odločitvi s tesnim izidom razveljavilo zakon, ki poroko definira samo kot zvezo med moškim in žensko. S tem so poročeni istospolni pari upravičeni do ugodnosti, na primer pravice do dedovanja, pokojnin, zdravstvenega varstva, ki so že na voljo heteroseksualnim zakonskim parom. Odločitev pomeni pomembno zmago za gibanje za pravice gejevskih in lezbičnih parov. Čeprav vrhovno sodišče ni podprlo pravice istospolnih parov do poroke in veljavnost istospolnih porok uzakonilo na celotnem ozemlju ZDA, kar še naprej ostaja v prisotnosti posameznih zveznih držav. Tako, evo, nekaj pestrosti smo našli, nekih pa ni vredno, da jih omenjamo. 8:43 minut je ura, gremo veselo v današnji petek, vikend je pred nami.

0: na sporedu so oglasi.
1: Zaljubljen sem v pisa.
2: V soboto 27. junija vas od 20. ure naprej vabimo na tradicionalno gasilsko veselico v Zagrad pri Škocjanu. Za odlično vzdušje bo poskrbel ansambel Kavški, ki vas bo zabaval dolgo v noč. Za okusno hrano, svežilno pijačo in bogat srečelov bodo poskrbeli domači gasilci. Pridite na prijeten večer druženja, zabave in dobre volje. Vabljeni, gasilsko društvo Zagrad pri Škocjanu.
3: Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon bo skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
5: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Autokrka.
6: Autokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Marketing Radija Sranka. Telefon 07 33 23 300.

9 je ura, čas za dopoldanske novice na Radiu Sraka. Domače novice. V Jurjevanski Dragi v Črnomlju se bo zvečer slovesnim odprtjem začelo osrednje dogajanje 62. Jurjevanja v Beli krajini, najstarejšega slovenskega folklornega festivala. Vse do nedelje zvečer si bo mogoče na različnih prizoriščih ogledati številne nastope folklornih in drugih skupin, obiskati delavnice in poizkusiti kulinarične dobrote. Festivalsko poletje v Tolminu danes odpira Soča Outdoor Festival, zdaj že dodobra prepoznaven in uveljavljen športni dogodek, namenjenem ljubiteljem teka in narave. Na že 13. izvedbi bodo udeleženci znova spoznavali Posočje med premagovanjem 6 tekaških tras v dolžini od 5 do 50 km. Letos je število prijavljenih rekordno. Ob 35-letnici nastanka države so nekateri izbrisani še vedno brez urejenega statusa. Status si je uspela povrniti le približno polovica od 25.671 izbrisanih. Slaba četrtina je po dolgotrajni pravni poti prejela tudi odškodnine. Pridobitev statusa zdaj v povprečju traja 7 let. Mnogi se strinjajo, da gre za madež z začetka poti samostojne države. Po svetu. Svet Evropske unije je zaradi ruske agresije proti Ukrajini in dejanj, ki destabilizirajo razmere v tej državi, znova podaljšal veljavnost omejevalnih ukrepov in sankcij proti Rusiji, so včeraj sporočili iz Bruslja. Tokrat je Evropska unija sankcije proti Rusiji prvič podaljšala za 1 leto, in sicer do 31. julija 2027. Ruska zračna obramba je ponoči skupno sestrelila 660 ukrajinskih dronov, je danes sporočilo obrambno ministrstvo v Moskvi. Več 10 brezpilotnikov je bilo usmerjenih tudi proti prestolnici, so sporočili tamkajšnje oblasti. Poročilo smrtnih žrtvah ali obsežnejši škodi sicer ni, poročajo tuje tiskovne agencije. Število smrtnih žrtev sredinega uničujočega potresa v Venezueli je naraslo na najmanj 235. Več kot 4000 ljudi je poškodovanih, je sporočil minister za zdravje Carlos Alvarado. Še vedno iščejo preživele in ujete pod ruševinami. Najhuje je prizadeta provinca La Guaira, severno od Caracasa. Številne države so že obljubile ali zagotovile pomoč. Medtem ko je Evropa še naprej v primežu vročinskega vala, so v Švici in Belgiji včeraj zabeležili rekordno visoke junijske temperature. V švicarskem Bazlu so včeraj izmerili 38 stopinj Celzija. V Bruslju pa se je živo srebro povzpelo do 34,6 stopinje Celzija, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ameriški proizvajalec električnih avtomobilov Tesla namerava v svojem obratu v bližini Berlina zaposliti dodatnih 1000 delavcev in tako povečati proizvodnjo v svojem edinem evropskem obratu, poroča nemška tiskovna agencija DPA. S tem bi število zaposlenih v tovarni naraslo na 12.700. Podjetje v lasti razvpitega Ilona Maska namerava z oktobrom povečati proizvodnjo vozil v nemškem obratu za 20% na 7500 vozil na teden, kar je približno 375 tisoč vozil na leto.
medtem ko v Washingtonu potekajo pogovori med predstavniki Izraela in Libanona, izraelske sile še naprej napadajo Libanon. V napadu na jug države so umrle 3 osebe, 1 je bila ranjena. Ob tem je Izrael sporočil, da svojih sil iz južnega Libanona ne bo umaknil, dokler šiitsko gibanje Hezbola ne bo razoroženo. Šport. Danes se bo v Karteljevem z vožnjami na čas začelo državno prvenstvo v kolesarstvu. Ob odsotnosti najboljšega kolesarja na svetu, Tadeja Pogačarja, bo glavni kandidat za naziv državnega prvaka Primož Roglič. Na 28,8 km dolgo traso se bo podal ob natanko 18 uri in 7 minut. Članice bodo preizkušnjo začele ob 16.30. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo večinoma jasno. Le na zahodu bo zjutraj prehodno nekaj zmerne oblačnosti. V notranjosti bo čez dan pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vroče bo, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče. V notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v večjih mestih in na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. Opozorilo. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Obeti, v nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Zelo vroče bo in še vremenska slika. Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka središčem na srednjo Evropo. V višinah bo k nam od severovzhoda dotekal postopno bolj suh in topel zrak. Ob 8 je bilo v Novi Gorici pretežno oblačno in 26 stopinj. V Celju in Črnomlju jasno pri 22, v Kočevju pri 19, na Kredrici delno oblačno 12. Cerklje ob Krki in Brnik jasno 22, v Mariboru jasno pri 24. Portorož delno oblačno 26. Jasno pri 24 v Murski Soboti, pri 23 v Ljubljani, pri 22 v Novem mestu in Slovenj Gradec jasno in 20 stopinj Celzija. Na cestah pa še vedno popolna zapora Primorske avtoceste zaradi prometne nesreče pri lomu proti Kopru, obvoz na relaciji Logatec-Unec. Nastaja zastoj mimo Logatca do Loma in na izvozih za Logatec in Vrhniko. Na štajerski avtocesti je med predoroma Golo rebro in Pletovarje oviran promet v obe smeri zaradi 2 psov na vozišču. Zastoji pa na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Brezplačna telefonska številka Radia Sraka za vaše obvestila o posebnostih v prometu pa nič 80 7199. Pokličite in povejte, ko v prometu ne bo tako, kot ste navajeni in kot ste mislili, da bi moralo biti. To so bile dopoldanske novice na Radiu Sraka. 9 in 10 minut bo ura čez nekaj sekund.

29 minut vi pa vas moramo povabiti in petek je. Tišment ni hudič, da ne bomo našteli dogodkov, kolikor hočete. 62. Jurij je vanje v Beli krajini. Pričenjamo že čez 10 minut. Ob 9:30 Jurjevanjski dragi predstava za otroke. Take, ljudske se imenuje. Ljudkovno gledališče ne bo, bo delalo za vas. Ob 10:00 Ljudska univerza sprehod skozi belokranjsko dediščino. Delavnice belokranjskega ljudskega petja, vezenja in kulinarike. Med 18. in 21. uro je Jurjevanjski dragi rokodelski sejem. Razstavno prodajni sejem rokodelskih izdelkov mojstrov domače in umetnostne obrti. Ob 17:30 Citro Prekelj Bela krajina koncert glasbene zasedbe. Ob 18:30 vokalna skupina Katice. Ob 19:30 slavnostno odprtje 62. Jurjevanja v Beli krajini. Ob 20. Pleši Jure do jutranje ure. Nastop odraslih folklornih skupin Slovenije, Botsvane, Madžarske in Severne Makedonije. Od 23. ure pa do 2. zjutraj pa Alja zabavni program, tako da. Ohoho, pestro danes. Brežicah danes Postavski muzej Brežice in vodovodni stolp beležita dan muzeja. Prost vstop med 10. in 20. uro. V nagrajskem dvorišču ob 20:00 pa koncert pihalnega orkestra Kapele. Vstop je prost, seveda, prosijo za rezervacijo, da ne bo prevelike gneče. Gasilska zveza Semič in občina Semič vabita na svečano prireditev ob 30-letnici Gasilske zveze Semič in ob dnevu državnosti. Danes, petek 26. junija v Kulturnem centru v Semiču. Ob 17:45 slavnostna tribuna na Štefanovem trgu. Prihod županje občine Semič in poveljnika Gasilske zveze Slovenije. Ob 18:00 gasilska parada, ob 18:30 svečana prireditev v Kulturnem centru v Semiču. Ostanimo, evo nas, vse smo že poklicali, se mi zdi, sprehod skozi belokranjsko kulturno dediščino danes ob 10:00 na Ljudski univerzi v Črnomlju. A tudi občina Škocjan praznuje se, beda. Danes ob 17:00 otvoritev ceste Goriška gora, na Goriški gori na domačiji Smrekar. Gledalci so minuli konec tedna uživali v krstni predstavi Tugomerja na prostem v izvedbi članov kulturnega društva Josipa Jurčiča Muljava. V prijetnem ambijentu za Jurčičevo domačijo so prikazali idilično življenje Slovanov sredi 10. stoletja in usodno pot Tugomerja, ki ob zvijači Frankov vse to spremeni. Vabljeni v letno gledališče na Muljavi tudi vi. Predstava je na ogled danes, 26. junija in jutri 27. junija in še naslednja dva petka in soboti ob 21:00. V primeru dežja predstava odpade, več informacij pa na spletni strani namuljavi.si. Tako, kar nekaj smo našli za vas. Malo se boste pa potrudili pa tudi vi.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Vsak dan je novo potovanje. Kam bo pot vodila danes? Ne glede na to, kam nas popelje, je dobro, da imamo ob sebi sopotnike, na katere se lahko zanesemo. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Želite nižje stroške ogrevanja? Telsat nudi svetovanje, izračune in montažo po vsej Sloveniji. Vaša pot do nižjih stroškov ogrevanja. Povpraševanje na telsat.si.
3: Od krem, losjonov, sprejev za sončenje, do negovalnih gelov in marmelad za porjavitev. V DM-u že diši po poletju in dodatnih ugodnostih. Junija vas ob nakupu izdelkov sončne kozmetike v DM-u nagradimo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
4: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Sraka, radio, ki vas začara z občutkom.

0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, vabimo vas, da prisluhnete ponovitvi oddaje Naš vsakdanjik. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v novi oddaji Naš vsakdanjik in že kot je aviza izdala, zopet gostimo župana. Najprej lep pozdrav. Župan občine Mirna je danes z nami, gospod Dušan Skerbiš. Gospod Dušan, dobrodošli v studiju Radija Sraka.
1: Ja, lep pozdrav vsem skupaj, seveda vsem poslušalcem Radija Sraka, kot tudi lep pozdrav vam v studiju in vam želim tudi vam lep, sončen in neprevroč dan.
0: Takole, za najnem pogovorom bova pa poskrbela, da bo še pester, še posebej za občane občine Mirna. Lepo je, kaj ne, da kada lahko človek tako govori veliko občanom, ne dvema, trema, pa potem mora to stokrat ponavljati.
1: Ja, ja, prijetno je, kadar seveda se tvoj glas sliši med občani, kot tudi širše, da prepoznajo razvoj lokalne skupnosti tudi drugi, ki ne živijo na Mirni in morda pa bodo nekoč postali naši občani, kajti na Mirni se kar gradi in seveda želja nam je, da se vsi, ki prihajajo na Mirno in ki so že na Mirni, počutijo odlično.
0: Gospod župan, koliko časa ste na županskem stolčku?
1: Od samega začetka občine, se pravi od leta 2011, aprila sem bil izvoljen na volitvah za župana občine Mirna, drugače pa sem bil seveda vpet v življenje in delo naše bivše krajevne skupnosti, sedaj občina Mirna, že tja od mladinskih let, ko sem bil še mladinski funkcionar, pa kasneje tudi predsednik sveta krajevne skupnosti, občinski svetnik v občini Trebnje od samega začetka ustanovitve občine Mirna, pa sem zdaj že četrti mandat župan občine Mirna.
0: In kadarkoli se zadnje čase vozimo čez vašo prekrasno občino, vidimo, kako pametna odločitev je bila osamosvojiti se, ustanoviti občino. Kraj napreduje z velikimi koraki.
1: Ja, tudi jaz sem prepričan, da so tisti, ki prihajajo od zunaj, veliko bolj vidijo razvoj kraja kot tisti, ki živimo v občini, kajti nam se zdi vsaka sprememba pač normalna. Vsi tisti, ki pa niso bili dolgo časa v naši občini in ko pridejo, so presenečeni nad razvojem tako stanovanske kot tudi celotne druge gradne urejene infrastrukture in seveda prav je tako, da tisti, ki smo na funkcijah, moramo poskrbeti za to, da seveda se nekaj naredi in da so občani zadovoljni.
0: Na kaj ste, gospod župan, najbolj ponosni, da vam je uspelo lani spraviti pod streho?
1: Ja, vsekakor je to tako imenovana mirenska obvoznica, kajti lansko leto 25. septembra smo imeli otvoritev mirenske obvoznice, tako imenovane mirenske obvoznice, kajti uradno se je imenoval projekt prestavitev državne ceste R1 na novo lokacijo od točke do točke. To se pravi, uredili smo obvozno cesto na relaciji Trebnje-Sevnica. O tem projektu smo sanjali na Mirni že tam od 63. leta, še kot fantiček, ko sem seveda se priselil iz Štajerske na Mirno. Sem videl takrat, ko so že opravljali zakoličbe za novo traso, pa potem se je o tej trasi govorilo, se proslavljalo obletnice zakoličbe, seveda do leta 2010-11, ko smo seveda šli v akcijo, da postanemo svojo občino in ko smo imeli tudi pogovore z direkcijo za ceste, so nam nalili čistega vina, da je treba najprej narediti prostorski načrt, prostorski akt, potem pač sledijo vse ostale aktivnosti. Dokler pa obvoznice ni v prostorskem aktu, toliko časa seveda se tudi aktivnosti ne morejo peljati in žal v občini Trebnje takratna struktura pač ni poskrbela za to, da bi bila ta obvoznica umeščena v prostorski načrt. To smo naredili potem takoj v začetku samostojne občine. Sledile so vse nadaljne aktivnosti, od tega, da smo morali najprej seveda se dogovoriti z direkcijo za ceste, da bomo sami vodili nekatere projekte, tako smo izdelali tudi OPPN, vse študije, se pravi od študije stoletnih voda, pa 500-letnih voda, pa študija dotokov vode, pa študija poplavnosti in tako dalje. Teh projektov je bilo kar nekaj, pa kasneje še PGD pa PZI, pa sodelovali smo pri odkupih zemljišč, kajti brez odkupa zemljišča in brez lastnine ni gradne, ni pridobitve gradbenega dovoljenja. In seveda vse to smo uspeli, za kar seveda se zahvaljujem tudi vsem takratnim vladam, ki so pač bile v tem času od leta 2011 pa do leta 2025, ko smo tudi obvoznico predali v promet, kajti vsi so imeli posluh za ureditev te ceste, smo se korektno dogovarjali, smo tudi se uskladili glede vložka naše lokalne skupnosti, tako da hvala v imenu občanov in seveda tudi občine same kot mene, kot župana, da smo z dobrim sodelovanjem lahko odprli cesto, ki danes resnično razbremenjuje promet in zagotavlja varnost, promet čez center Mirne in zagotavlja varnost v centru Mirne. Tako da vsi tisti, ki se vozijo na relaciji Sevnica Trebnje, upam, da so zadovoljni in seveda jim želim predvsem varno vožnjo na tej cesti.
0: Tako, jaz pa sem prepričan, da so predvsem zadovoljni krajani Mirne, da se je tista jeklena kača spravila ven iz tistih ozkih uličic, vogavčkov, mostičkov, tako romantično pa polno avtomobilov, še meni ni bilo všeč, pa sem se samo peljal tam, kaj še le prebivalcem Mirne. In polepšali ste kraj res kapodal. Kaj je pa danes najbolj vroče v Mirni, katero dogajanje ima?
1: Ja, vsekakor imamo nalogo, da dokončamo vrtec. Namreč že predhodno smo, že lansko leto smo nekako dokončali vse gradbena dela, pa vendarle nismo čisto dokončali, kajti potreba se je pojavila še po večji razdelilni kuhinji in pa seveda po likalnici. To urejamo sedaj v tem času in seveda konec avgusta želim, da se novi vrtec preda v namen, za katerega je bil tudi izgrajen, se pravi, da pridejo otroci v ta vrtec, da se seveda vzgajajo v kvalitetnejših, večjih, prostornejših prostorih. Predvsem je to vse na tleh. To smo zgradili v bivših prostorih tako imenovanega IMV-ja, pa Tomplasta, pa Preventa, kakorkoli že, v proizvodni hali. Hala je bila dovolj trdna, smo jo predelali. Imamo še v načrtu potem ta vrtec povečati še za oddelek in pa za gospodinski prostor ter manjšo športno dvorano, za kar smo tudi bili že uspešni na razpisu na Ministrstvo za izobraževanje in se bo ta projekt izvajal v prihodnem letu. Pa vse pa seveda poleg tega bo v teh prostorih še nova knjižnica, tako da center Mirne bo zaživel v novi preobleki. Poleg tega pa smo dobili tudi nepovratna sredstva oziroma na razvoju regij približno 500 milijona evrov za zeleno infrastrukturo, ki jo bomo urejali letos in v naslednjem letu, in s temi sredstvi bomo uredili igrala in ozelenili celotni prostor, tako od vrtca do športnega parka in sam športni park, da bo Mirna še lepša in še prijetnejša za prebivanje tistih, ki seveda živimo v tem kraju.
0: Krasno. Koliko otrok bo sprejel novi vrtec?
1: Novi vrtec bo prejel okoli 160 otrok. Seveda, ko smo postali občina, smo imeli 5 oddelkov, danes imamo 9 oddelkov. Ko smo se nekako odločali za ta prostor, smo vsekakor preštudirali vse možne variante, glede na to, da se Mirna širi, da se povečuje seveda v tem prostoru in skupaj še z starimi prostori je mesta dovolj prostora za še večje število prebivalcev, pa vendarle imamo s prostorskim načrtom omejeno število graden, tako da računamo, da bomo v samem kraju prišli na število prebivalcev preko 2000, kar nam je predvsem želja zaradi tega, da bomo lažje kandidirali za novo čistilno napravo, ki ima nek pogoj 2000 populacijskih enot za financiranje iz naslova evropskih sredstev in glede na to, da smo postali tudi lastniki te nove čistilne naprave, ki smo jo v preteklih dveh, pred dobrimi dvemi leti odkupili, da se išče možnost sofinanciranja ureditve te čistilne naprave. Seveda vse to je potreba zaradi same širitve in ko prebivalci prihajajo na Mirno, najprej povprašajo, kje se bodo otroci izobraževali oziroma hodili v vrtec, kje se bodo šolali in kaj bodo lahko preživljali v kasnejšem popoldanskem času. Ali imamo društvo, nimamo društvo, imamo športne površine, ali jih nimamo. Vse to je pogoj za kvalitetno bivanje.
0: No, pa bom še jaz vprašal, gospod Župan, za vrtec ste poskrbeli, krasno, v šoli je dosti prostora?
1: Za enkrat je dovolj, kajti na Mirni je bilo število otrok že skoraj 400, pa ko smo postali občina, jih je bilo nekaj čez 200, 208, danes jih je 325, s tem, da ste bila v šoli tudi dva oddelka vrtca, ki se sedaj selita v novi vrtec, tako da za nekaj časa bo prostora še dovolj. Imamo pa tudi že načrte oziroma idejne zasnove za širitev šole, za morda kasnejšo izgradno še nekaj učilnic, ki bodo omogočile še kvalitetnejše izobraževanje na naši osnovni šoli.
0: Občani občine Mirna, pridni kot čebelice. Mogoče pa tudi o vas prepeva Lojze Slak. Kratek glasbeni predah.

0: smo že nazaj. Oddaji naš vsakdanjik na valovih Radija Sranka, kjer gostimo župana občine Mirna, gospod Dušan Skerbiš, tako lepo, nasmejano in dobre volje nam razlaga in pojasnjuje, kako lepo jim na Mirni uspeva skoraj vse. Rad bi se še malo, gospod župan, zadržal pri tem, ko ste rekli, da vas sprašujejo, če je prosto mladi, če je na Mirni prostora v vrtcu za šolo in tako naprej. Rekli ste, da se število prebivalcev povečuje, kmalu bi radi dosegli 2000, ali bojo imeli kje živeti mladi? Rekli ste, da stanovanjsko ste malo omejeni?
1: Ne, samo po prostorskem načrtu imamo omejen prostor za stanovansko izgradno, pa vendarle smo tisto, kar je bila občinska lastnina, odprodali vsa zemljišča, tako da enostavno nimamo več prostora za iskanje novih prostorskih možnosti. Vsekakor spreminjamo prostorski načrt, kjer bomo nekoliko povečali možnost gradnje saj na tistih lokacijah, kjer so vložili posamezniki željo po tem, da tam izgradijo svoj bivalni objekt. Kot vidite, oziroma vsi tisti, ki se peljejo preko čezmerno, vidijo nove stanovanske bloke, teh bo še nekaj, namreč Republiški stanovanski sklad je odkupil prostor v centru Mirne, kjer bo izgradil 24 oskrbovanih stanovanj in 30 stanovanj za mlade družine, vse to bodo najemna stanovanja. Pred kratkim so pridobili gradbeno dovoljenje, tako da bodo čez poletje izvedli razpis za izvajalca del in računamo, da bi v prihodnem letu, konec leta, morda ta objekt že bil namenjen za poselitev. To pomeni, da se bodo tisti, ki bodo želeli priti na Mirno in najeti stanovanja, kajti ta stanovanja niso za nakup, ampak izključno za najem. Tukaj so seveda tudi določeni pogoji, ki jih bodo morali izpolnjevati. Vsekakor pa nam je želja, da pridejo tisti, ki bodo v našem lokalnem prostoru tudi iskali morda življenjsko priložnost v delovni organizaciji z delom ali v tom plastu Dani, v podjetjih Presadu, Kopu, morda celo v javnem zavodu zapori na Dobu ali kjerkoli druge. Tudi veliko je takšnih, ki živijo na Mirni, pa se vozijo v Novo mesto, Ljubljano ali pa še morda tudi dle, kajti kraj omogoča res mnogo možnosti za popoldansko aktivnost od trim steze do športnih igrišč. Poleg tega, da bo stanovanski sklad zgradil 54 stanovanj, pa se tukaj gradijo v Sotli, to je na obrobju Mirne, stanovanja, ki bodo zagotavljale seveda tudi prebivanje tistim, ki želijo stanovanje kupiti. Teh stanovanj bo skupaj 40, to se pravi, bo šest blokov po štiri stanovanja v spodnem delu in še štiri bloki na zgornji strani, ravno tako po štiri stanovanja, to se pravi 10x4 je 40. Potem v Žapožah je tudi investitor odkupil zemljišče in bo zgradil tudi take večstanovanske manjše hiše. Pokupili so tudi vse parcele v Žapožah za individualno gradno, tudi tam je okrog 26-27 parcel, ki se že gradijo, nekateri so v pridobivanju gradbene dokumentacije. Pa ne samo v centru Mirne, nekaj se bo izgradilo tudi na Gomili, pa na Brezovici, se pravi v obkrožju same Mirne, tudi v krajih, kot je Deben, Stan, Stara Gora, Praprotnica, tudi tam se bo še nekaj izgradilo, tako da seveda število prebivalcev na Mirni računamo, da se bo povečalo preko 3000, kar pa seveda nam omogoča potem tudi še lepši razvoj. Seveda, kot veste, da se občina financira iz naslova tudi koliko nas je, Se pravi, tudi tukaj je pomembno, tudi tukaj je kakšen evro več in seveda ta denar se potem lažje vlaga v investicije, ki so še nujno potrebne v lokalni skupnosti, od urejanja cestne, komunalne in druge infrastrukture. Ko sem pa že pri stanovanjski gradnji, jaz se upravičujem, ker me ne sprašujete, ker odgovarjam, pač veste, nekateri župani ne moremo iz svoje kože in radi govorimo, drugi pač so drugačni. Ko ste prej omenili, ko se pohvalimo o projektih, naj povem, da so trije zelo pomembni projekti bili namerni, ki nekako odražajo tudi sam razvoj. To je najprej vodooskrba. Tukaj smo pridobili nepovratna sredstva za ureditev vodovoda za Brdje, Praprotnica, Stara Gora in potem še naprej v občino Trebne. Namreč veliko število prebivalcev na tem območju ni imelo tekoče pitne vode in mi smo nekako uspeli na razpisu, ki je bil ob polnoči leta 2014 na dan iz 4. na 5. maja. To je bila pač posebna zgodba, o kateri vedno rad kaj povem, ker smo celo nedeljo presedeli na bencinski črpalki v Ljubljani. Marsikateri župan se spomne teh dogodkov za nazaj. Pa ne nazadnje smo uspeli tudi na razpisu za ureditev poslovne cone. To pa je bilo prvi dan, ko smo postali občina. 1. julija 2011 smo imeli možnost, da se prijavimo na ta sredstva in 5. julija, ko je bil rok za oddajo, to se pravi samo ponedeljek, smo imeli še čas, da to vse skupaj spakiramo, uredimo in oddamo. Smo to tudi uspeli in pridobili v dveh delih skoraj nekaj manj kot 1 milijon evrov, da smo uredili poslovno cono, v kateri danes izredno dobro poslujejo nova podjetja z novimi zaposlenimi in seveda na ta način dajo prepoznavnost naši lokalni skupnosti.
0: Ravno to sem hotel vprašati, gospod župan. Gospodarstvo je enako uspešno kot celotna občina, konec koncev greste z roko v roki?
1: Vsekakor, ja. Brez gospodarstva pač tudi lokalna skupnost ni tako razvojno ambiciozna. Moram se pohvaliti, da smo dobili tudi mednarodno priznanje Global Local v Dubrovniku pred tremi leti, ja, nazaj, tako da tukaj smo zelo ponosni na to nagrado, ki smo jo takrat dobili, kajti to nagrado je iz Slovenije prijelo še 11 drugih slovenskih občin, med njimi tudi občina Novo mesto pa občina Brežice iz Dolenjske, pa seveda velike mestne občine, kot je Maribor, Celje in ostale občine, smo pač od vseh lokalnih skupnosti, ki je prijelo to nagrado, najmanjša, daleč najmanjša občina. Ta nagrada pa se podeljuje v državah srednje in jugovzhodne Evrope, se pravi od Nemčije, Avstrije, Italije, potem Slovenije, Hrvaške in vse dol do Makedonije. Naj se še malo pohvalim, da sem v preteklem letu bil imenovan kot za predsedujočega vsem laureatom, se pravi prejemnikom nagrad Global Local iz celotne te asociacije teh držav in tukaj je preko 60 lokalnih skupnosti, ki je prejelo nagrado Local Global.
0: Čestitke tudi z naše strani. Urica je že toliko, da moramo še glasbeni predahek. Prekrasen naslov pesmice in primeren. Čira čara, kako ti le Mirenčani čirajo in čarajo, da jim vse skupaj uspe, sicer pa čarovnija ali ne, brez dela, pridnosti in poštenosti nobena čarovnija ne bi pomagala. Tako.

0: Znači Rađarapa, smo na Zajib. U prijetnem pogovoru s županom općine Mirna, gospod Dušan Skerbić nas je obiskao danas. Gospod Dušan, rekli ste na čelu općine že od njenega začetka. Koliko časa še?
1: Ja, samo še do konca meseca novembra, namreč čas je, da se tudi župani, ki smo dlje časa, umaknemo mlajšim, da nekdo drug prevzame krmilo vodene občine, in seveda tukaj si želim, da bi vsi tisti, ki nekako verjamejo v nadaljni razvoj občine, podprejo kandidata, ki ga bom tudi sam podprl, seveda pa, če bodo se drugače odločili, je to njihova čisto legitimna odločitev. Vsekakor pa sem pripravljen vsakomur, ki bo postal nov župan, pomagati mu, svetovati oziroma predvsem biti nekako tisti, ki bo lahko še kaj svetoval in pomagal. Nikakor pa se ne želim vmešavati v razvojne projekte, ki jih ima on v načrtu skupaj z občinskim svetom, kajti, veste, noben razvoj ni odvisen samo od enega človeka, ampak vedno od ekipe, od tistih, ki verjamejo v ta razvoj, in pri tem je izredno pomembno sodelovanje v občinskem svetu, v vseh organih občinskega delovanja, in če je z roko v roki, ne kdo je desni, kdo je levi, kako kdo razmišlja, temveč kateri so tisti prioritetni projekti, ki jih želimo speljati, in da so takrat vedno odločitve prave in da se pripeljajo tudi taki projekti do cilja. In tukaj lahko se pohvalim, da na Mirni se ne delimo, ampak sodelujemo, in ta sodelovanje je vse od nastanka same občine. Včasih se celo pohecamo, da nekdo glasuje proti, da bomo bolj demokratični, tako da malo heca, ampak vseeno, veste, če so projekti dobro pripravljeni, če vemo, zakaj jih delamo, če sledimo temu razvoju, potem vsekakor ni težko se odločiti za to, da se ta projekt tudi spelje in se ga dejansko tudi realizira. Tako da jaz še do konca leta in potem morda, če mi bodo občani zaupali kot občinski svetnik, še en mandat.
0: Razmišljanje, gospod župan, ki ga pogrešamo na nivoju države. Ali bi sem hotel vprašati, ampak ste že sami povedali, zgledno sodelovanje z občinskim svetom, že v pogovoru prej sem zasledil, da ste imeli in imate odlično ekipo, da vam je uspelo načrpati denarja še in še, čeprav so se skozi leta pipice zapirale, je tako?
1: Ja, vsekakor tukaj smo bili, lahko rečem, zelo uspešni. Namreč, ti se prijaviš na določeni projekt, če ga imaš v ozadju. Če ga nimaš, potem se seveda tudi ne moreš prijaviti. Zato pa je zelo pomembno, da imaš zeleno luč pri pripravljanju projektne dokumentacije. Namreč projektna dokumentacija se mora pripraviti predhodno, tudi o projektu se moraš predhodno odločiti, in ko pride čas na razpis, dejansko takrat lahko tak projekt samo daš na mizo in veliko lažje pridobiš tudi ta nepovratna sredstva. Za vse to pa je zaslužen ne občinski svet, temveč občinska uprava. Občinska uprava pa lahko rečem, da je na občini Mirna odlična, da so dejansko načrpali vsa možna sredstva, ki smo jih pač potrebovali za naš razvoj, in tukaj vsekakor še enkrat zahvala in pohvala od direktorice občinske uprave do vseh zaposlenih na občinski upravi občine Mirna, vseh tistih, ki so že bili, pa so sedaj morda šli naprej tudi na ministrstvo za izobraževanje, nam je ena ušla, ampak vsekakor vsak išče svoje življenjske priložnosti, lahko pa Mirenčani so prepričani, da imamo na občini ljudi, ki vedo, zakaj delajo na občini, ki vedo, kako se tem projektom streže, in ki znajo te projekte tudi realizirati.
0: To delate zelo dobro, smo ugotovili in videli. Ampak roko na srce, proračun je kolaček, ki je vedno premajčken, ne? Še tako velik bi bil, pa bi ga snedli, pojedli. V Mirenčani pa poznani kot ljudje, ki jim ni nikoli dolg čas, ki vedno kaj počnejo. Društev, kolikor hočete, a je težko krmariti med s finančno pomočjo, med vsemi želja polnimi društvi.
1: Ja, tukaj imate popolnoma prav. Če bi bilo denarja več, seveda bi bili vsi skupaj še bolj zadovoljni. Vendar kolaček je takšen, kakor še ne, in potrebno ga je znati pravilno razdeliti med vsa ta društva, ki v lokalni skupnosti delujejo. Nekatera društva so seveda bolj aktivna, nekatera manj aktivna, pa vseeno vsako društvo si zasluži svoj del kolačka, seveda, če ima pripravljen program, če ima pripravljene naloge, ki jih bo realiziral, in tukaj vsekakor to tudi pravijo v posameznih društvih, da smo občina, ki smo radodarni pri teh sredstvih, da damo nekoliko več, kajti dejstvo je, da če društva ne delujejo v lokalnem prostoru, potem tudi ljudje nimajo kaj početi. In jaz se lahko pohvalim, da imamo odlična društva na Mirni, da imamo 4 gasilna društva, ki so čudovita, da trenutno pripravljamo aktivnosti za ureditev novega gasilnega doma na Mirni. Ja, poleg vseh društev, ki delamo, pa moram reči in posebej pohvaliti tista društva, ki so se odločila tudi del svojih aktivnosti nameniti dobrovoljnosti. In mi smo že imeli 2 aktivnosti, kjer smo namenili prostovoljna sredstva za ureditev dvigala tetraplegiku, ki se je poškodoval, imel je delovno nesrečo, je invalid in potreboval je dvigalo za stanovanje, ima tudi majhne otroke. In seveda imeli smo najprej glasbeno prireditev, kjer smo zbrali preko 10.000 evrov, in pač pred kratkim smo imeli tudi predstavitev društev na Mirni, kjer so se predstavila vsa društva in vsi prostovoljni prispevki, celo imeli smo dražbo majice Domna Prevca iz Vikersunda, a ta Prevc Dare ta dres, to pravzaprav rumeno majico s podpisi vseh 4 prevcev, tako Petra, Nike, Domna in Cenata, prinesel na Mirno, sodeloval tudi pri podelitvi te rumene majice najboljšemu ponudniku za nakup te majice in se vesel, da je to rumeno majico uspelo dobiti podjetje M-Tom iz Mokronoga, kjer sem bil tudi sam soustanovitelj te firme in seveda tudi prvi direktor v letu 2011. Tako da tudi ta majica sedaj ponosno visi v prodajnem salonu M-Toma v Mokronogu. Zbrali smo skoraj 10.000 evrov in vse te aktivnosti, pa še v septembru bomo imeli 3 mogotek, kjer bomo v tretje zbirali sredstva, to pa je za fizioterapijo, za tega fanta Marjana Drčarja iz Gomile, ki se je seveda poškodoval. Vsa društva so bila pripravljena sodelovati in vsa društva aktivno delajo, od tabornikov, športnih društev, imamo nogometaše, imamo smučarski klub za Brdje in imamo ogromno ljudi oziroma športnikov, ki so bili udeleženci olimpijskih igr. Lahko se pohvalimo, da smo edina dolenjska občina, ki je imela celo 3 udeležence zimskih olimpijskih igr. Damjan Utič v Torino leta 2006, pa potem Maja Utič in Eva Logar v Sočiju 2014, pa imamo olimpike iz Pariza, 2 sestri, Ema in Ana Abina, ter Maja Vojnovič, ki so bile v Parizu na olimpijskih igrah in so še danes steber rokometne reprezentance Slovenije. Šport je na Mirni res prepoznan. Badminton, potem še zelo so aktivni taborniki, tudi lokostrelstvo, judo, karate sedaj celo. Tako da namerni res je možnost, da se veliko mladih vključi v športne aktivnosti. Danes zaključujejo tudi nogometaši, imamo 4 nogometna igrišča, imamo skoraj 200 otrok vključenih v nogomet, če ne celo čez 200, tako da resnično se lahko s tem življenjem v lokalni skupnosti hvalimo in pohvalimo.
0: Gospod Ban, kje vidite, in kakšno vidite mirno čez 10 let?
1: Ja, mirna čez 10 let, veste, vidim jo predvsem kot prijeten kraj z zadovoljnimi občani. Nasmeh na obrazu, seveda tudi zadovoljstvo, da živijo v lepo urejeni lokalni skupnosti, je tisto, kar premaga tudi tiste morda malo težje trenutke, ko te kdo kritizira, ko kdo ni zadovoljen. Se veste, kako v demokraciji je vedno tako, da smo zadovoljni in nezadovoljni. In eden nezadovoljen lahko premaga ali pa je bolj nekako upogledan kot vsi tisti, ki so pozitivni. Tako da vsekakor si želim, da bodo občani v naši lokalni skupnosti srečni in zadovoljni. In to nič drugega. Sam razvoj se bo delal sam od sebe, sama izgradnja je odvisna od možnosti. Želja nam je seveda, da dobimo tudi nekako investitorja za ureditev Mirenskega gradu, pa morda za kakšen bazen še, kjer bomo imeli zopet kopanje, kot smo ga imeli nekoč pod gradom, danes je tam ribnik in pa seveda čudovit lokalček, tudi življenje skozi to, da se v kraju, da je banka, da je pošta, da je trgovski center, da je trgovina, da so gosti, da so lokali, zelo pomembno vpliva na to, ali se nekdo želi doseliti v kraj ali ne. Namirni vse to imamo, imamo tudi dobro zdravstvo, tako da resnično smo kraj, ki živi z polnimi pluči.
0: Ali bi župan naredil kaj drugače, če bi se še enkrat odpravil na pot leta 2011?
1: Mislim, da ne. Vse, kar je narejeno, je narejeno z takratno vizijo in z nekim takratnimi željami. A veste, gledati nazaj je pač predvsem to, da si zadovoljen s tem, kar si naredil. Če bi kaj drugače naredil, morda bi se tudi kaj drugače zopet spremenilo in obrnilo. Tako da pot je vedno začrtana in na tej poti je treba ustrajati, je treba pač se poveseliti, da smo nekaj uspeli narediti in to je seveda osnova. Zadovoljstvo nas vseh skupaj pa je, če se predvsem lahko na cesti pozdravimo, si nasmejemo, si damo roke in seveda se radi tudi srečamo in vidimo na kakšnih prireditvah.
0: Ko ste prej rekli gledati nazaj, kdor gleda naprej, pomeni, da ima vizijo in ni obremenjen s tistim, kar je bilo, zakaj bi, če se ima nekdo tako lepo, kot se imajo občani občine Mirna in kot je nasmejan in zadovoljen sam župan še teh le nekaj mesecev, gospod župan, škod, da so se najne minutke iztekle, lahko bi se pogovarjala, se mi zdi, dolgo in dolgo, pa ne bi bilo dolg čas. Hvala lepa najprej, da ste si vzeli čas za obisk. Čestitke za vse opravljeno delo, ki ste ga opravili dobro. To vemo vsi in to vedo pa predvsem občani Mirne. Uspeha še tehle nekaj mesecev na županskem stolčku vam želim, drugače pa zdravja, dobre volje takšne, kot ste jo izkazali do sedaj, še mnogo, mnogo let vam želimo.
1: Ja, hvala lepa. Jaz pa želim našim občanom predvsem čestitati ob občinskem prazniku, ki ga imamo 1. julija. Seveda, to je 15. leto praznujemo. Namerno imamo kar nekaj praznovanj v tem času. Seveda, predvsem pa želim našim občanom zdravja, zadovoljstva, veselja in predvsem nasmehov na obrazih.
0: Kako je to lepo. Ljudje, ki so srečni in zadovoljni, praznujejo, ker imajo kaj praznovati. Naj bo tako še dolgo. Gospod Župan, še enkrat hvala lepa, vse dobro želim, pazite nase, pa upam, da še kdaj na svidenju v studiju Radija Sraka.
1: Srečno vsem skupaj.
0: Poslušali ste ponovitev oddaje Naš vsakdanjik na valovih Radija Sraka.

0: Na sporedu so oglasi. Gledalci so minuli konec tedna uživali v krstni predstavi Tugomera na prostem v izvedbi članov kulturnega društva Josipa Jurčiča Muljava. V prijetnem ambientu za Jurčičevo domačijo so prikazali idilično življenje Slovanov sredi 10. stoletja in usodno pot Tugomera, ki ob zvijači Frankov vse to spremeni. Vabljeni v letno gledališče na Muljavi tudi vi. Predstava je na ogled ta petek 26. junija in soboto 27. junija in še dva naslednja petka in soboti ob 21. uri. V primeru dežja predstava odpade. Več informacij lahko pridobite na www.namuljavi.si.
1: Ne zamudite današnje svetovalne oddaje. Ob 11.30 minutin odkrite skrivnost, kako obdržati lahke noge. Prisluhnite.
2: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
3: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

11 je ura, prisluhnimo zadnjim dopoldanskim novicam. Domače novice. Jaskava je v Kočevju nedavno končala 32 milijonov evrov vredno naložbo v nov distribucijski center in razširila proizvodnjo robotskih sistemov. Po besedah direktorja Jaskave Europe Robotics Huberta Kozlerja s tem lokacija v Kočevju, kamor so preselili tudi proizvodnjo iz ribnice, postaja glavna proizvodno-logistična lokacija Jaskave v Evropi. Regionalna razvojna agencija Posavje je na državnem portalu e-prostor objavila osnutek regionalnega prostorskega plana Posavske razvojne regije. Gre za ključni strateški dokument, ki bo določil smernice prostorskega razvoja regije za prihodnja leta. Zahtevajo ga posavske občine v primeru, da bo država v Krškem gradila JEK 2. V Jurjevanski Dragi v Črnomlju se bo zvečer s slovesnim odprtjem začelo osrednje dogajanje 62. Jurjevanja v Beli krajini, najstarejšega slovenskega folklornega festivala. Vse do nedelje zvečer si bo mogoče na različnih prizoriščih ogledati številne nastope folklornih in drugih skupin, obiskati delavnice in poizkusiti kulinarične dobrote. Ob 35-letnici nastanka države so nekateri izbrisani še vedno brez urejenega statusa. Status je uspela povrniti le približno polovica od 25.671 izbrisanih. Slaba četrtina je po dolgotrajni pravni poti prejela tudi odškodnine. Pridobitev statusa zdaj v povprečju traja 7 let. Mnogi se strinjajo, da gre za madež začetka poti samostojne države. Okrožno sodišče v Novem mestu je 19-letnima Idealu Halitiju in Dionizijeju Sanduju, ki živita na območju Krškega, zaradi več napadov in ropov mladoletnikov v Novem mestu izreklo zaporni kazni. Sandu je bil obsojen na 6 let in 5 mesecev zapora, Haliti na 2 leti in pol, poročata Slovenske novice in portal Žurnal. Sodba še ni pravnomočna. Na tuje. Združeni narodi so po četrtkovem napadu na ladjo v Hormuški ožini začasno ustavili prizadevanja za evakuacijo ladij in njihovih posadk, ki so zaradi vojne obtičale v regiji. Pred nadaljevanjem dela želijo potrditi, ali so za ladje na seznamu za evakuacijo še naprej zagotovljena potrebna varnostna jamstva. Teheran je pred tem ladje opozoril, naj potujejo le po poti, ki jo je določila iranska uprava za ožino v Perzijskem zalivu, saj da za preostale poti ne veljajo varnostna jamstva. Navaja francoska tiskovna agencija AFP. Evropska komisija je danes predlagala enoletno podaljšanje začasne zaščite za begunce iz Ukrajine v Evropski uniji do začetka marca 2028. Kot je povedal evropski komisar za migracije Magnus Brunner, do začasne zaščite glede na predlog ne bi bili več upravičeni vojaški obvezniki, ki bodo na novo prišli v Evropsko unijo. Desničar Abelardo de la Espriella, ki je slavil zmago v nedavnem drugem krogu predsedniških volitev v Kolumbiji, je oboroženim skupinam v državi včeraj dal mesec dni časa, da se predajo. S tem je zavzel strožje stališče do oboroženih gverilskih skupin, medtem ko si je odhajajoča administracija prizadevala za dialog z njimi.
Ruska zračna obramba je po noči skupno sestrelila 660 ukrajinskih dronov, je sporočilo obrambno ministrstvo v Moskvi. Več deset brezpilotnikov je bilo usmerjenih tudi proti prestolnici, so sporočile tamkajšnje oblasti. Poročilo smrtnih žrtvah ali obsežnejših škodi sicer ni bilo, poročajo tuje tiskovne agencije. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo večinoma jasno. V notranjosti bo čez dan pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vroče bo, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče. V notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v večjih mestih in na Primorskem okoli 20. Najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. Opozorilo. Ob koncu tedna in v ponedeljek bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Obeti. V nedeljo bo prevladovalo jasno vreme. Tudi v ponedeljek bo sončno. V alpskem svetu bo nekaj več kopaste oblačnosti, vendar bo verjetnost za kakšno nevihto majhna. Oba dneva bo zelo vroče. Vremenska slika. Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka s središčem nad srednjo Evropo. Višina bo k nam od severovzhoda dotekal postopno bolj suh in topel zrak. Ob desetih je bilo v Novi Gorici jasno in 32 stopinj, Črnomelj 30, Celje in Kočevje 28, Kredarica delno oblačno 14, v Cerkljah ob Krki jasno pri 28, v Mariboru pri 29, na Brniku pretežno jasno 27, Portorož delno oblačno 32, v Murski Soboti jasno pri 30, v Novem mestu pri 28, v Ljubljani, v Postojni, Slovenj Gradcu pa pri 27 stopinjah Celzija. Še na ceste. Na primorski avtocesti promet pri lomu proti Kopru poteka po enem pasu, zaprt je počasni pas. Nastaja zastoj mimo Logatca do Loma in na izvozih za Logatec in Vrhniko. Zastoj je tudi na regionalni cesti pred Vrhniko in pred Logatcem. Na regionalni cesti Maribor-Hoče zaradi prometne nesreče oviran promet proti Hočam. Zastoj imamo torej na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, pred Postojno proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom ter na cestah cesti Lesce Bled. In če vi opazite še kakršnokoli posebnost, brezplačna telefonska številka Radia Sraka nič 80 71 99. To so bile zadnje dopoldanske novice na Radiu Sraka. Še na uro poglejmo. 11 in 9 minut je ura.

Komunala Novo Mesto obvešča vse uporabnike pitne vode na območju občin Novo Mesto, Šentjerne, Škocja, Medna Peč, Dolenske Toplice, Žužemberk, Straža in Šmarješke Toplice, da je zaradi pomankanja vode uveden ukrep racionalne rabe pitne vode. Do preklica je prepovedano uporabljati pitno vodo za zalivanje, pranje vozil in polnjenje bazenov. Komunala se zahvaljuje za razumevanje. No, ko smo ravno pri besedi, lahko še pokukamo malo današnje časopisje. No, kako priti do denarja na prvi strani slovenskih novic o brutalnih goljufijah? Štajerka je opeharila 5 moških z lažmi o raku do 500 000. Da je od žrtve dobila denar, si je izmislila smrt lastnega očeta. Garfui kmalu ni imel več niti za hrano, prodati je moral svoj dom. Ohojoj. Na stranih 4 in 5, če bi pisnil, bi ga zaštihal. No, kdo koga, boste izvedeli v slovenskih novicah. In ker je petek, danes tudi Mladina v dvojni izdaji, v posebni poletni številki 15 novih intervjujev z zanimivimi ljudmi, ki imajo kaj povedati. Drugače pa v tradicionalni, klasični petkovi izdaji na prvi strani Mladina, OF 2026, kako se v spremenjenih razmerah upreti radikalnemu preoblikovanju oblasti, se sprašujejo v članku na strani 18. In še, gospod in tovariš, naslov članka na strani 26, o zavajajočih plakatih, zgodovinski reviziji in oblasti, ki si izmišljuje osamosvojitvene mite. Ja, to vam kačmo. O najmočnejšim prijemu članek na strani 28. Policijo bodo v prihodnje vodili kadri, ki dajejo političnim interesom prednost pred zakonitostjo in strokovnostjo. In še ena zanimiva, v francoskih vinorodnih pokrajinah se zaradi naraščanja števila rakavih obolenj krepi jeza na kemične koncerne. Zaradi škropiv verjetno. Ja, ne bi smeli špricati.

Moj prijatelje, danes, sedaj in vedno. Radio Sraka, 94,6 MHz.

0: Na vrsti so minute za marketing.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
3: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
2: Kaj pa lahko sploh naredimo?
3: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsaki dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
2: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
3: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo noh. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka, no, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
2: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
3: Tudi to je res. Če mi samo povonjamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
2: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
4: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokene kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
2: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
3: Drži, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 080-88-88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
2: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 080-88-88 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da ob plačilu 3 izdelkov dobite 4. izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 080-88-88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.

0: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času veliko krat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
1: Ja, res je, res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo v namene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu treh krem dobite četrto zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahek korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88-88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me boleti, ves čas me je zbadalo, v nogah, mislim, bilo je že res nezdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
0: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
1: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
0: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, četrtega dobite zaston. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 080-88-88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnjič.
3: Poslušali ste Minute za marketing.

0: Ja, spet je nekaj novih mladih obrazkov, nekaj novih fantkov in nekaj novih deklet.
1: Pri preštevanju dojenčkom smo tudi v današnjem petku. Pokukajmo najprej v poročilo ginekološko-porodniškega oddelka splošne bolnišnice v Novem mestu. Tako so zapisali, da sta med 24. in 25. junijem povili Tjaša Krmel iz straže pri Šentrupertu dečka Oliverja, Nataša Žigante iz Velikih Brusnic pa dečka Laura. No, v Brežicah so bili bolj pridni. 24. junija so povile Nina Klaužar iz Brežic, dečka, klicali ga bodo Atlas, Arjenita Krijeziju iz Kosova, dečka Rajana, Vanda Skojič iz Ljubljane pa dečka Oliverja. 25. junija je Altane Saramati iz Brežic povila dečka Dion mu je ime. Danes pa je Valentina Balija iz Bistrice ob Sotli povila dečka, ki mu je ime Maj. No, poglejte, je pa res vroče. Dekleta so se odločila, da bodo počakala za prihod na svet kakšen bolj svež dan, kot kaže. Mi pa, sedem dečkov, fantje, dobrodošli, vse dobro v življenju, z Valov Radija Sraka pa mladim družinicam iskrene čestitke.

0: na sporedu so oglasi. Zaljubljen sem
1: v pisa. V soboto 27. junija vas od 20. ure naprej vabimo na tradicionalno gasilsko veselico v Zagrad pri Škocjanu. Za odlično vzdušje bo poskrbel ansambel Kavški, ki vas bo zabaval dolgo v noč. Za okusno hrano, svežilno pijačo in bogat srečelov bodo poskrbeli domači gasilci. Pridite na prijeten večer druženja, zabave in dobre volje. Vabljeni, gasilsko društvo Zagrad pri Škocjanu.
2: Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon bo skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Vsak dan je novo potovanje. Kam bo pot vodila danes? Ne glede na to, kam nas popelje, je dobro, da imamo ob sebi sopotnike, na katere se lahko zanesemo. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, na telefonu ali računalniku. 24 ur na dan. Igraj varno, legalno. Zgrabi 100% bonus dobrodošlice. 25 brezplačnih vrtljajev ob registraciji. Se podaj v svet najboljše zabave. Kazino.si. Važno je. Kje igraš?
5: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu. Energetski center Dolenjske. Cvitrova ulica, Novo mesto.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Žetev je pred vrati. Kmetijska zadruga Trebnje Krka odkupuje ječmen ob žetvi. Varen odkup, hitro in zanesljivo plačilo ter tudi možnost prevoza. Pokličite nas na 07 34 81 511. Kmetijska zadruga Trebnje Krka, vaš lokalni partner v kmetijstvu.
7: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Časť jaza o smrtnice.
1: U žalosti sporúčamo, da je v 94. letu starosti nenadoma odšel k večnemu počitku naš dragi Ivan Skebe, po domače Martinčev Janez iz Hinj.

za seboj je pustil bogato sled poštenosti, delavnosti in skromnosti. Vedno nas je učil živeti iskreno, spoštovati človeka in ceniti delo. Za vse dobro, kar nam je dal, mu bomo ostali hvaležni za vedno. Od našega očeta se bomo poslovili jutri, v soboto, 27. junija ob 10. uri na pokopališču v Hinjah. Pokojni bo ležal danes od 15. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici v Hinjah. Dragi očka, hvala za vse. Počivaj v miru in naj ti bo lahka domača suhokrajinska zemlja. Ponavljamo smrtnico. V žalosti sporočamo, da je v 94. letu starosti nenadoma odšel k večnemu počitku naš dragi Ivan Skebe, po domače Martinčev Janez iz Hinj. Za seboj je pustil bogato sled poštenosti, delavnosti in skromnosti. Vedno nas je učil živeti iskreno, spoštovati človeka in ceniti delo. Za vse dobro, kar nam je dal, mu bomo ostali hvaležni za vedno. Od našega očeta se bomo poslovili jutri, v soboto, 27. junija ob 10. uri na pokopališču v Hinjah. Pokojni bo ležal danes od 15. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Dragi očka, hvala za vse. Počivaj v miru, naj ti bo lahka domača suhokrajinska zemlja. Želujoči vsi njegovi. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 81. letu starosti zapustila naša draga žena, mama, prababica, sestra in teta, Ana Robek, rojena Kraševec, družinska vas 25 pri Šmarjeških Toplicah. Pogreb drage mame bo v nedeljo, 28. junija o 15. uri na pokopališču v Beli cerkvi. Žara pokojne mame bo v nedeljo, na dan pogreba, od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. Ponavljamo smrtnico. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 81. letu starosti zapustila naša draga žena, mama, prababica, sestra in teta, Ana Robek, rojena Kraševec, družinska vas 25 pri Šmarjeških Toplicah. Pogreb drage mame bo v nedeljo, 28. junija ob 15. uri na pokopališču v Beli cerkvi. Žara pokojne mame bo v nedeljo, na dan pogreba, od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. Žalujoči vsi njeni.

0: Halo, Mica, kam pa ti tako noriš? Boš ja pendale na bicikli polamala.
1: Lojze, odmeknj se, da te nem povuzla. Ka men se na radio sraka mi di.
0: Pa moreš tako divjat. Boš kje na radar preletela.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Mehanizacija Dušić nudi odkup rabljene kmetijske mehanizacije in traktorje v kakršnem koli stanju, dobre in slabe, odpeljajo vse. Telefonska številka za informacije 051-425-244. V nedeljo bo Gabarje pod Gorjanci gostilo državno prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Kolesarska zveza Slovenije in kolesarsko društvo Papež Gabarje pod Gorje vabita na ogled dirke na trasi Gabarje, Suha dol, Leskovec, Brusnice, Gabarje. Start mlajših mladincev bo ob 8 uri, mlajših in starejših mladink ob 8 uri in 2 minutki, starejših mladincev žensk elit in žensk do 23 let ob 10.15, moških elit in moških do 23 let pa ob 14.15. Razglasitev rezultatov bo ob 18.45 minut. V kategoriji elit bodo nastopili vsi najboljši slovenski kolesarji, med njimi Domen Novak in Primož Roglič. Vabljeni v Gabrije na praznik kolesar.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Peter tukaj, Radio Straka, najboljši radio na svetu.
1: Pravkar je bila ura 13. Na frekvenci 94,6 MHz so na sporedu popoldanske novice. Domače novice. Jaskava je v Kočevju nedavno končala 32 milijonov evrov vredno naložbo v nov distribucijski center in razširila proizvodnjo robotskih sistemov. Po besedah direktorja Jaskave Europe Robotics Huberta Kozlerja s tem lokacija v Kočevju, kamor so preselili tudi proizvodnjo iz Ribnice, postaja glavna proizvodno-logistična lokacija Jaskave v Evropi. Regionalna razvojna agencija Posavje je na državnem portalu e-prostor objavila osnutek regionalnega prostorskega plana Posavske razvojne regije. Gre za ključni strateški dokument, ki bo določil smernice prostorskega razvoja regije za prihodnja leta. Zahtevajo ga posavske občine v primeru, da bo država v Krškem gradila JEK2.

v Jurjevanski Dragi v Črnomlju se bo zvečer s slovesnim odprtjem začelo osrednje dogajanje 62. Jurjevanja v Beli krajini, najstarejšega slovenskega folklornega festivala. Vse do nedelje zvečer si bo mogoče na različnih prizoriščih ogledati številne nastope folklornih in drugih skupin, obiskati delavnice in poizkusiti kulinarične dobrote. Ob 35-letnici nastanka države so nekateri izbrisani še vedno brez urejenega statusa. Status je uspela povrniti le približno polovica od 25.671 izbrisanih. Slaba četrtina je po dolgotrajni pravni poti prejela tudi odškodnine. Pridobitev statusa zdaj v povprečju traja 7 let. Mnogi se strinjajo, da gre za madež začetka poti samostojne države. Okrožno sodišče v Novem mestu je 19-letnima Idealu Halitiju in Dionizijeju Sanduju, ki živita na območju Krškega, zaradi več napadov in ropov mladoletnikov v Novem mestu izreklo zaporni kazni. Sandu je bil obsojen na 6 let in 5 mesecev zapora, Haliti na 2 leti in pol, poročata Slovenske novice in portal Žurnal. Sodba še ni pravnomočna. Na tuje. Združeni narodi so po četrtkovem napadu na ladjo v Hormuški ožini začasno ustavili prizadevanja za evakuacijo ladij in njihovih posadk, ki so zaradi vojne obtičale v regiji. Pred nadaljevanjem dela želijo potrditi, ali so za ladje na seznamu za evakuacijo še naprej zagotovljena potrebna varnostna jamstva. Teheran je pred tem ladje opozoril, naj potujejo le po poti, ki jo je določila iranska uprava za ožino v Perzijskem zalivu, saj da za preostale poti ne veljajo varnostna jamstva. Navaja francoska tiskovna agencija AFP. Evropska komisija je danes predlagala enoletno podaljšanje začasne zaščite za begunce iz Ukrajine v Evropski uniji do začetka marca 2028. Kot je povedal evropski komisar za migracije Magnus Brunner, do začasne zaščite glede na predlog ne bi bili več upravičeni vojaški obvezniki, ki bodo na novo prišli v Evropsko unijo. 10. Abelardo della Espriella, ki je slavil zmago v nedavnem drugem krogu predsedniških volitev v Kolumbiji, je oboroženim skupinam v državi včeraj dal mesec dni časa, da se predajo. S tem je zavzel strožje stališče do oboroženih gverilskih skupin, medtem ko si je odhajajoča administracija prizadevala za dialog z njimi. Ruska zračna obramba je ponoči skupno sestrelila 660 ukrajinskih dronov, je sporočilo obrambno ministrstvo v Moskvi. Več 10 brezpilotnikov je bilo usmerjenih tudi proti prestolnici, so sporočile tamkajšnje oblasti. Poročilo o smrtnih žrtvah ali obsežnejši škodi sicer ni bilo, poročajo tuje tiskovne agencije. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo večinoma jasno. V notranjosti bo čez dan pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vroče bo, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče. V notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v večjih mestih in na Primorskem okoli 20. Najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. Opozorilo. Ob koncu tedna in v ponedeljek bo po nižinah velika toplotna obremenitev.
Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Obeti, v nedeljo bo prevladovalo jasno vreme. Tudi v ponedeljek bo sončno, v alpskem svetu bo nekaj več kopaste oblačnosti, vendar bo verjetnost za kakšno nevihto majhna. Oba dneva bo zelo vroče. Vremenska slika. Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka s središčem nad srednjo Evropo. Višina bo k nam od severovzhoda dotekal postopno bolj suh in topel zrak. Poslušali ste novice na valovih Radia Sraka, frekvence 94,6 MHz.

0: Oddaja o živalih na radiju Sraka.
1: Naši današnji nasveti za živali bi lahko nosili naslov S psom, mačko ali dihurjem na pot. Če se s psom ali mačko odpravljate na pot, ne bo odveč nekaj koristnih informacij o tem, kaj potrebujete, na kaj morate biti pozorni oziroma kaj morate urediti še pred potovanjem. Če potujete z avtom, poskrbite, da se živali med vožnjo ne bodo mogle prosto gibati po avtomobilu, saj je to lahko nevarno. Manjše živali lahko potujejo v transportnih kletkah. Večje lahko pripnete s posebnim varnostnim pasom za živali ali jih vozite v prtljažniku, pregrajenem z mrežo. Vsakih nekaj ur se ustavite, da gre pes lahko na potrebo in se malo razgiba. Večkrat mu ponudite vodo. Poleti morate upoštevati visoke temperature. Če v avtu nimate klime, priporočamo, da se na pot odpravite po noči ali zgodaj zjutraj. Zelo pomembno je, da psa nikoli ne pustite zaprtega v avtu, tudi če avto stoji v senci. Temperature v avtu lahko hitro narastejo, psi pa se ne potijo. Hladijo se le s pospešenim dihanjem, tako da je nevarnost toplotnega udara zelo velika. Če potujete z letalom ali ladjo, se o natančnih pogojih potovanja pravočasno pozanimajte pri letalskem ali ladijskem prevozniku. Pred potovanjem v tujino pravočasno preverite, katere dokumente bo pes potreboval in ali je pred potovanjem potrebno opraviti še kakšne specialne preiskave. Psi, mačke in beli dihurji potrebujejo za potovanje v Evropski uniji in države iz člena 13.1 in 13.2 uredbe Evropske unije mikročip. Evropske unije potni list z vpisanim mikročipom in podatki o cepljenju ter veljavno cepljenje proti steklini. Za več informacij pokličite na kliniko ali poglejte na www.uvhvvr.gov.si. Na Hrvaško ni dovoljeno potovati s psi pasme Bull Terrier, Stafford in ameriški Stafford, ki nimajo rodovnika FCI. Zavrnitev v Evropsko unijo je potrebno opraviti test titracije proti teles na steklino. Test mora biti opravljen pred odhodom iz Evropske unije. Če bi test opravili v tujini, bi morali pred vrnitvijo v Evropsko unijo čakati še 3 mesece. Zato priporočamo, da test opravite pred potovanjem. Pravočasno se pozanimajte še o morebitnih posebnih zahtevah, ki jih imajo določene države. Ustrezne informacije najdete na spletni strani Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin in na uradni spletni strani države, v katero potujete. Pa srečno pot!

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok za konjski jarem.
2: Skok s pedalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Vsak dan je novo potovanje. Kam bo pot vodila danes? Ne glede na to, kam nas popelje, je dobro, da imamo ob sebi sopotnike, na katere se lahko zanesemo. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje. Pokličite kadarkoli našo oglasno službo. 07 33 22 000 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
3: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
4: Hi everyone, I'm Kathy from St. Catharines, Ontario, Canada, and we are listening to Radio Sraka.

Ура je 14, novice. Policija je zaradi zagotavljanja varnosti včeraj nekaj po 14. uri za približno 13 ur zaprla dolensko avtocesto zaradi intervencije med predoroma Debeli hrib in Mali vrh v smeri proti Novemu mestu. Dogodek se je končal smrtjo osebe, ki pa ni bila posledica kaznivega dejanja, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. V 84. letu starosti je danes umrl nekdani predsednik državnega sveta in nekdani predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije Janez Sušnik. Na čelu državnega sveta si je prizadeval za okrepitev položaja in pristojnosti državnega sveta, kot predsednik ZDUS-a pa se je aktivno zauzemal za pravice starejših in medgeneracijsko sodelovanje. Torkovo sejo Senata Mariborske univerze je prvič vodil novi rektor Dejan Korušak, senatori pa so med drugim pobdali pozitivno mnenje k imenovanju novega prorektorja za znanstveno raziskovalno dejavnost Marka Hlbla. Ob tem so podali soglasje k vlogi za akreditacijo novega magisterskega programa Logopedija in surdopedagogika na pedagoški fakulteti. Policisti so ponoči na enem od parkirišč v Celju obravnavali prometno nesrečo. Voznik osebnega avta je spregledal parkiran avtobus in trčil van, nato pa z kraja pobegnil. Kmalu so ga izsledili, alkotest je pokazal 1,13 mg alkohola v litru izdihanega zraka. Ker ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja, so mu avto zasegli in ga pridržali. Na tuje. Papež Leon XIV. Je danes v Vatikanu sprejel kardinale iz vsega sveta, srečanje pa je začel s protivojnim sporočenjem.

0: zapustilo. Kot je dejal na začetku izrednega konsistorija, vojna ni nikoli vredna človeštva in je Bog nikoli ne blagoslovi. Srečanje je namenjeno razpravi o različnih globalnih izzivih, s katerimi se sooča katoliška cerkev. Evropska komisija je danes predlagala enoletno podaljšanje začasne zaščite za begunce iz Ukrajine v Evropski uniji do začetka marca 2028. Kot je povedal evropski komisar za migracije Magnus Brunner, do začasne zaščite glede na predlog ne bi bil več upravičeni vojaški obvezniki, ki bodo na novo prišli v Evropsko unijo. Od začetka vročinskega vala, zaradi katerega danes za dve tretjini Francije velja rdeče opozorilo, se je utopilo najmanj 55 ljudi, je danes poročila ministrica za šport Marina Ferrari. Brez električne energije je 46 tisoč gospodinjstev po državi, tudi v pariški regiji, kjer so zaradi vročine bolnišnice in urgence prepravljene z bolniki. Italijansko ministrstvo za zdravje je danes v času vročinskega vala razširilo seznam mest, za katera velja rdeče opozorilo, zaradi nevarnosti visokih temperatur. Po novem tako opozorilo velja za 18 od 27 največjih mest v Italiji. Zaradi vročine naj bi v državi doslej umrlo najmanj 5 ljudi. Šport. Slovenski odbojkarski reprezentant Nejc Najdič se podaja na tuje. Dres slovenskega prvaka ACH Volija Ljubljana bo zamenil za dres francoskega prvoligaša iz Nice in se v sezoni 2026-2027 prvič dokazoval na mednarodnem parketu, je zapisala Odbojkarska zveza Slovenije. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo večinoma jasno, v notranjosti bo čez dan pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vroče bo, najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, v notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18 v večjih mestih in na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. Opozorilo, ob koncu tedna in v ponedeljek bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Obeti, v nedeljo bo prevladovalo jasno vreme, tudi v ponedeljek bo sončno, v alpskem svetu bo nekaj več kopaste oblačnosti, vendar bo verjetnost za kakšno nevihto majhna. Oba dneva bo zelo vroča. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Radio Sraka.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dober dan vam želi popodanska ekipa Radija Sraka iz Novega mesta v tem petkovem sončnem popodnevu 26. junija. Dnevna obvestila. Vabljeni na jurjevanje v Belo krajino med 18. in 21. uro, vabljeni na rokodelski sejem, razstavno prodajni sejem rokodelskih izdelkov mojstrov domače in umetnostne obrti. Ob 17. uri in 30 minut vabljeni na koncert glasbene zasedbe Citro Prekel Bela krajina. Ob 18. uri in 30 minut vas vabijo na koncert etno glasbene zasedbe vokalne skupine Katice. Ob 19. uri in 30 minut vabljeni na slavnostno odprtje 62. jurjevanja v Beli krajini. Ob 20. uri pa vabljeni poslušanju odraslih folklornih skupin iz Slovenije, Botsvane, Madžarske in Severne Makedonije. Gasilska zveza Semič in občina Semič vabita na svečano prireditev ob 30-letnici Gasilske zveze Semič in ob dnevu državnosti danes v Kulturni center Semič. Vabijo vas ob 17. uri in 45 minut na slavnostno tribuno na Štefanovem trgu, ob 18. na gasilsko parado, ob 18. uri in 30 minut pa na svečano prireditev v Kulturnem centru Semič. Ob 30-letnici Gasilske zveze Semič se bodo s hvaležnostjo ozrli na prehojeno pot, dosežke in predano delo vseh, ki so soustvarjali razvoj semiškega gasilstva. Hkrati bodo obeležili dan državnosti, praznik naše samostojnosti in pripadnosti domovini. Posavski muzej Brežice in vodovodni stolp Brežice vabita na dan muzeja. Vstop v muzej bo prost vse tja do 20. ure, prost pa je tudi vstop v vodovodni stolp. Ob 20. uri pa vabljeni na grajsko dvorišče na koncert pihalnega orkestra Kapele. Vstop je prost. Gledalci so minuli konec tedna uživali v krstni predstavi Tugomira na prostem, v izvedbi članov kulturnega društva Josipa Jurčiča Muljava. V prijetnem ambientu za Jurčičevo domačijo so prikazali idilično življenje Slovanov sredi 10. stoletja in usodno pot Tugomira, ki ob zvijači Franko vse to spremeni. Vabljeni v letno gledališče na Muljavi tudi vi. Predstava je na ogled danes in jutri in še dva naslednja petka in soboti ob 21. uri. V primeru dežja predstava odpade. Ob dnevu državnosti in ob 35. obletnici samostojnosti naše domovine bomo slovesnostjo obudili spomin na prvo bitko pripadnikov intervencijskega voda teritorialne obrambe Brežice z enotami Jugoslovanske ljudske armade v Rigoncah in se poklonili spominu na padlega borca Jerneja Molana. Vljudno vas vabijo, da se udeležite spominske slovesnosti in polaganja venca ter svojo navzočnostjo počastite spomin nanj. Spominska slovesnost bo jutri, v soboto 27. junija ob 20. uri pri spomeniku v Rigoncah. Vabijo vas na pohod od Telč do Bučke. Zbor bo pri gasilskem domu na Telčah jutri ob 8. uri. Gre za tradicionalen pohod od Telč do Bučke v spomin na potek okupacijske meje med Italijo in Nemčijo med drugo svetovno vojno. V nedeljo, 28. junija, bo Gabarje pri Novem mestu ponovno gostilo najboljše slovenske kolesarke in kolesarje, ki se bodo pomerili za naslov državnega prvaka. Vabljeni krajani, ljubitelji športa in navijači, da ob progi podprete tekmovalce in skupaj ustvarimo pravo prvenstveno vzdušje. Na razgibani dolinski trasi se bodo zvrstili tekmovalci vseh kategorij, vrhunec dneva pa bo dirka moških kategorije Elite in U23, ko bomo dobili novega državnega prvaka. Trasa poteka od Gabarja proti Suhadolu v Leskovec, v Brusnice in povratek v Gabarje. Začetek dirke pa bo ob 8. uri. Ob dnevu državnosti
in ob 35. obletnici osamosvojitvene vojne za Slovenijo in samostojnosti države Slovenije vas vabijo na skupno prireditev vseh treh belokranjskih občin, ki bo v nedeljo 28. junija ob 10. uri na Jurjevanski dragi v Črnomlju. Vabijo vas tudi v občino Kostanjevica na Krki. V ponedeljek 29. junija vabljeni na filmsko delavnico in za otroke in mladostnike. Društvo upokojencev Novo mesto Hiša Sožitja vabi na brezplačne delavnice, ki se odvijajo na Čitalniški ulici 1 na sedežu društva. Vabljeni v ponedeljek 29. junija med 8 in 12. uro na družabne igre in šah, od 9. do 11. vabljeni na šah, med 9. in 13. pa na bridž. Vabljeni na tabor Last na aktivnost mladih. Potekal bo od srede 1. julija do nedelje 5. julija v kampu Podzemelj. Sprejeli bodo do 50 otrok iz metliške občine v starosti od 1. do 4. razreda osnovne šole Metlika, Suhorin, Podzemelj. Za njihovo varnost bo skrbelo 7 mentorjev. Zaradi vse močnejših in pogostih padavin bodo otroci nastanjeni v gasilskem domu Podzemelj. Otrokom bodo na taboru ponudili pester program aktivnosti in jih tako vzbudili k večji samostojnosti, medsebojnemu spoštovanju, zdravemu načinu življenja, pridobivanju novih znanj, kreativnega preživljanja prostega časa in druženja. Vabljeni tudi na prireditve ob sevniškem grajskem poletju. Vabijo vas v četrtek 2. julija ob 18. uri v grad Sevnica v atri gledališča Bicikleta Mehurčki. Vstop je prost. V teku je glasovanje za participativni proračun. Ideja je preprosta. Ljudje najbolje vedo, kaj njihov kraj potrebuje. Zato ste občanke in občani mestne občine Novo mesto spomladi predlagali svoje projekte. Posebna komisija jih je pregledala in ovrednotila, zdaj pa je odločitev v vaših rokah. Svojim glasom poveste, kateri predlogi so po vašem mnenju najbolj potrebni in bodo najbolj polepšali vsak dan v občini. Glasovanje je hitro in preprosto. Oddate ga lahko kar od doma prek spletne strani ideje za novo mesto.si ali osebno v prostorih mestne občine Novo mesto na Zajdlovi cesti 1. Glasuje lahko vsak, ki ima stalno in začasno prebivališče v občini in je oziroma bo v letu 2026 dopolnil 15 let, torej tudi mladi. Ko se glasovanje zaključi, bo komisija pregledala rezultate in razglasila zmagovalne projekte, njihovo izvedbo pa boste lahko spremljali tudi v prihodnje. Glasujete lahko prek spletne strani ideje za novo mesto.si, kar od doma ali osebno v prostorih mestne občine Novo mesto na Zajdlovi cesti 1. To so bila dnevna obvestila, kratek glasbeni predah, po naslednji viži pa vabljene in vabljeni, da nas pokličete, okoliko imate glasbeno željo. Telefonski številki 07 33 22 100 ali 07 33 22 800 sta od tega trenutka naprej odprti za vaše klice. Naš elektronski naslov studio@radiosraka.com ali pa kar preko Facebooka.

0: Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode na območju občin Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Mirna Peč, Dolenske Toplice, Žužemberk, Straža in Šmarješke Toplice, da je zaradi pomankanja vode uveden ukrep racionalne rabe pitne vode. Do preklica je prepovedano uporabljati pitno vodo za zalivanje, pranje vozil in polnjenje bazenov. Komunala se zahvaljuje za razumevanje. 14.21 kaže ura, pa pričnimo z izpolnjevanjem popodanskih glasbenih želja. Dober dan v Prekmurje.
1: Dober dan.
0: Bernarda, pozdravljeni.
1: Zdravo, Blaž.
0: Vam je kaj vroče?
1: Niti ne, zaraz noter, pa ja sanjamo, brez klime.
0: Kako preživljate popovdne, ste pri počitku?
1: Ja, zaraz malo sem televizijo gledala, malo sem dremala, pa prej je pokusilo, pa tako. Pomine dan.
0: Prva glasbena želja bo po vašem izboru, izvolite.
1: Ja, jaz bi imela na vihanke miks.
0: Tako, miks je pripravljen.
1: Super.
0: Bernarda, vse dobro na vaš konec. Hvala za klic.
1: Ja, hvala enako, vam tudi v Novo mesto. Naslednja, adijo.

0: Ob 14. uri je bilo najtopleje v Novi Gorici pri 35, najhladneje na Kredarici pri 13, v Novem mestu pa imamo 33 stopinj Celzija. Dobar dan.
1: Dobar dan, gospod Blaž.
0: Ida, pozdravljeni.
1: Tukaj pa Ida, zdravišč.
0: Kako ste?
1: Dobro, če dalje boljše.
0: Vam je kaj vroče?
1: Ja, nemam klimo.
0: Odlično.
1: Ja, ja.
0: Ida, izvolite, katero željo vam izpolnim?
1: Jerneja Oblaka, slovenski dimnikar.
0: Ja, pesem je pripravljena.
1: Pa lahko vse pozdravim.
0: Seveda.
1: Me poznajo.
0: Tako,
1: hvala
0: Ida.
1: Hvala lepa, pa adio.
0: Vse dobro, nasvidenje.

0: Ljubljanska vzhodna obvoznica je zaradi prometne nesreče zaprta med industrijsko cono Moste in Zadobrovo proti Štajerski. Promet je preusmerjen na Ljubljansko severno obvoznico. Previdno. 14:33 kaže ura. Dober dan.
1: Dober dan, Blaž.
0: Cvetka, pozdravljeni.
1: Cvetka.
0: Cvetka, kako preživljata to popoldne z Marjanom?
1: V senčki lepo, pa sosedi so pri nas, zato bi dala pesem, zatorej sosed, dober dan.
0: Ja, pesem je primerna in zelo lepa. Cvetka, tudi vam hvala lepa za klic in uživajte v tem popodnevu.
1: Hvala lepa, Vlaš, pa tako naprej. Hvala, adijo.

0: 14 in 37 minut, kaže ura, na radiju Sraka izpolnjujemo popodanske glasbene želje. Dobar dan. Dobar dan.
1: Dobar dan. Tukaj Ana iz okolice Ptuja. V vročem dnevu se zaželela pesem od štajerskega Brendija. Najlepše darilo, ali pa danes je tisti dan. Zdaj, kjero ste zbrali, ne vem, če imate, ampak se eno bi se tole privoščila, ker sem imela v kratkem rojstni dan.
0: Ja, Ana,
1: moje želje, se veste, jaz sem sama, oziroma sama, tako bolj ne, se veste. Družbo sami žensk pa to smo praznovali in v najožjem krogu. Ne?
0: Vse najboljše vam želim, ja. In pesmica je pripravljena.
1: Enake želje vam, pa bodite polni energije, tako sem jaz pri mojih letih.
0: Ana, hvala lepa za klic.
1: Še enkrat, lep dan. Adio, čau.

0: 14:42 kaže ura čas za še eno glasbeno željo preko telefona. Dobar dan.
1: Dobar dan, Matevž, to je z Nimnega.
0: Pozdravljeni, Matevž. Kako preživljate popovdne? Vam je kaj vroče?
1: Ja, kar fajn ga zje, ja. Kaj čujemo, pa sem malo v sence, pa kak špricer, pa to, pa je to, to.
0: Pa si človek malo pomaga, ne?
1: Ja, ja.
0: Matevž, izvolite, katera bo vaša popodanska?
1: Po slovenskih poteh je naslov ansambel Franca Lesjaka.
0: Ja, kar bi lahko rekli arhivski posnetek iz... Iz zaprašenega arhiva preporedko se vrtijo te stare pesmi starejših ansamblov. Lepo, da ste se spomnili.
1: Ja, to je bil naš šef ansambla Franc Lesjak, ki je žal pokopan, no, kaj bi rekel. Ja.
0: Matevž, hvala lepa tudi vam za klic in lep preostanek popodneva.
1: Hvala lepa. Srečno.
0: Tudi vam, poglejmo sporočilca, rad bi poslušal glasbeno željo od Ota Pesnarja, naslov Morje nežno valovi. Poglejmo še eno sporočilce, lep vroč dan vam želi poslušalka Anica iz Nemče, iz Koblenca in vas lepo pozdravljam. Prosim za glasbeno željo Lojzeta Slaka, pesmico V očeh pa najdem nekaj sladkega. Hvala za glasbeno željo, pozdravim pa danes Tankota in Jožico na Zigarski vrh pri Sevnici in Elico Oroje pri Čatežu in še vse domače moje v Slovenijo. Hvala za vaš trud, je torej napisala Anica iz Nemčije. Poletje je tukaj, lepo povdan, želim poslušali bi miks od štajerskega brendija, je napisala Damjana. Dobar dan, pozdravljeni gospod Blaž, v tem popodnevu prosim za pesem Življenje od bobrov. Hvala lepa za pesem, hvala za vse, kar je bilo in kar bo še sledilo. Ob hladnem napitku lep preostanek dneva želim in srečno, pa je napisala zvesta poslušalka Olga.

0: na sporedu so oglasi.
1: Zaljubljen sem v pisa.
2: V soboto 27. junija vas od 20. ure naprej vabimo na tradicionalno gasilsko veselico v Zagrad pri Škocjanu. Za odlično vzdušje bo poskrbel ansambel Kavški, ki vas bo zabaval dolgo v noč. Za okusno hrano, svežilno pijačo in bogat srečelov bodo poskrbeli domači gasilci. Pridite na prijeten večer druženja, zabave in dobre volje. Vabljeni gasilci. Društvo Zagreb pri Škocjanu.
3: Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon po skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Od krem, losjonov, sprejev za sončenje, do negovalnih gelov in marmelad za porjavitev.

0: Купуем там, кер некай велиам.
1: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
2: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

Ura je odbila 15, na sporedu so novice na Radiu Sraka. Vročinski val se bo v prihodnjih 3 dneh stopnjeval. Agencija Republike Slovenije za okolje je za jutri izdala rdeče opozorilo za jugozahodni del Slovenije, za osrednji del države pa so izdali rdeče opozorilo za nedeljo in ponedeljek. Za preostali del države velja oranžno opozorilo. Danes lahko pričakujemo temperature okoli 34 oziroma do 36 stopinj Celzija. Jaskava je v Kočevju nedavno končala 32 milijonov evrov vredno naložbo v nov distribucijski center in razširila proizvodnjo robotskih sistemov. Po besedah direktorja Jaskave Europe Robotics Huberta Kostlerja s tem lokacija v Kočevju, kamor so preselili tudi proizvodnjo iz ribnice, postaje glavno proizvodno-logistična lokacija Jaskave v Evropi. Neto proizvodnja električne energije v Sloveniji je maja dosegla 1135 gigavatnih ur, ter bila s tem v primerjavi z aprilom za 6% večja, v primerjavi z lanskim majem pa za 9% manjša. Nadaljevalo se je tako pomladno obdobje medletne manjše proizvodnje, predvsem zaradi hidroelektrarn. Včeraj okoli 11. ure je pri domu na Kovcah v občini Tržič konj pohodil otroka. Reševalci Tržiške gorsko-reševalne službe in dežurna ekipa za reševanje gore so poškodovanemu otroku nudili prvo pomoč, s helikopterjem so ga nato prepeljali v jeseniško bolnišnico, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje. Na tuje. Ruska zračna obramba je ponoči skupno sestrelila 660 ukrajinskih dronov, je danes sporočilo obrambno ministrstvo v Moskvi. Več 10 brezpilotnikov je bilo usmerjenih tudi proti prestolnici, so sporočile tamkajšnje oblasti. Poročilo smrtnih žrtvah ali obsežnejši škodi sicer ni bilo. Izrael nima druge izbire, kot da se brezpogojno umakne z libanonskega ozemlja, ki ga zaseda, je danes izjavil vodja šiitskega gibanja Hezbollah Naim Qassem. Zavrnil je morebitno normalizacijo odnosov med Libanonom in Izraelom ter dogovor o končanju vojne na Bližnjem vzhodu označil kot priznanje poraza strani Izraela in ZDA. Kralj Karl III. Je kot prvi britanski monarh včeraj razkril, koliko davka je plačal. V okviru večje preglednosti delovanja monarhije je sporočil, da je od prevzema prestola

0: septembra 2022 plačal več kot 30 milijonov funtov davkov na zasebne dohodke. Svoje davke je razkril tudi princ William. Šport. Mednarodna hokejska zveza je po opravljenem predhodnem preverjanju kandidatur objavila uradni seznam kandidatov za člane sveta IIHF za prihodnje mandatno obdobje. Med devetimi kandidati za novega predsednika je tudi prvi mož Hokejske zveze Slovenije, Matjaž Rakovec, je v sporočilu za javnost zapisala Slovenska krovna zveza. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo večinoma jasno, v notranjosti bo čez dan pihal veter v vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja. Vroče bo, najviše dnevne temperature bodo 23 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče. V notranjosti bo nekaj vetra v vzhodni smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v večjih mestih in na Primorskem okoli 20, najviše dnevno od 33 do 38 stopinj Celzija. Opozorilo, ob koncu tedna in v ponedeljek bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Obeti, v nedeljo bo prevladovalo jasno vreme, tudi v ponedeljek bo sončno, v alpskem svetu bo nekaj več kopaste oblačnosti, vendar bo verjetnost za kakšno nevihto majhna. Oba dneva bo zelo vroče. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Hej! Mi smo poskočni in vi poslušate Radio Sraka.

0: Lepo pozdravljeni iz uredništva televizije Vaš kanal. Na Polževem nad Višnjo goro so včeraj pripravili tradicionalno srednjo občinsko slovesnost ob dnevu državnosti, v Mokronogu pa že 34. kresno noč. S kamero smo bili pred dnevi tudi v Mirni peči, kjer so ob občinskem prazniku podelili priznanja in nagrade. Več v današnjih novicah ob 18.45 ter na naši spletni in Facebook strani. Z vami bom Irena Potočar Papež.
1: Kaj so to za heci, daj nam po dva deci.
2: Zdaj pa poslušamo radio Sraka.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je
1: šala dneva.
2: Nekega lepega decembrskega večera se žena odpravlja na novoletno zabavo. Pa jo mož vpraša, kdaj bo prišla.
3: Kaj, me zdaj le kontroliraš, ali kaj?
2: Mu je rekla žena. Ne, ne, odvrne mož, samo da vem, ali te naj počakam, ali grem spat.
3: Ti me lahko počakaš, se veš, da nisem nikoli predolgo, pred polnočjo bom prav gotovo doma,
2: reče žena in odide. Ampak kaj, ko je bilo na silvestrski zabavi tako lušno, kozarček ali dva preveč in žena se je komaj primajala domov ob 4 zjutraj. Ravno ko je stopila v kuhinjo, pa prišle kukavica na uri kukati. 4-krat zakuka. Žena se prestraši. Na, zdaj bo pa mož slišal, kdaj sem prišla domov. Ni vedela, kaj bi, pa se hitro domisli in še ona 8-krat zakuka. Vsa zadovoljna, ker se je domislila tako izvrstne potegavščine, se odpravi spat. Zjutraj z možem sedita za mizo, mož se prav lepo obleče, žena pa vpraša,
3: ja, kam si se pa prištimal, kam pa greš?
2: Mož pa pravi, uro moram nesti popraviti, nekaj je narobe z njo.
3: Ja, kaj pa?
2: Ja, ne vem, danes zjutraj ob 4 je najprej 4-krat zakukala, potem je rekla, au pizda, še 4-krat zakukala, vmes rignila in še 4-krat zakukala.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok za konjski jarem?
2: Skok s padalom?
3: Skok čez plot?
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.
5: Čez morske valove do gorskega oblaka vas poleti vodi vaš radio Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
2: Viško pojma nimaš, poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
3: Vredo je.
4: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
5: Mehanizacija Dušič nudi odkup rabljene kmetijske mehanizacije in traktorje v kakršnem koli stanju, dobre in slabe, odpeljajo vse. Telefonska številka za informacije 051 425 244.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Ura je odbila 16 na Radiu Sraka, čas za novice.
1: Vročinski val se bo v prihodnjih treh dneh stopnjeval. Agencija Republike Slovenije za okolje je za jutri izdala rdeče opozorilo za jugozahodni del Slovenije, za osrednji del države pa so izdali rdeče opozorilo za nedeljo in ponedeljek. Za preostali del države velja oranžno opozorilo. Danes lahko pričakujemo temperature okoli 34 oziroma do 36 stopinj Celzija. Policija je zaradi zagotavljanja varnosti včeraj nekaj po 14. uri za približno 13 ur zaprla dolenjsko avtocesto zaradi intervencije med predoroma Debeli hrib in Mali vrh v smeri proti Novemu mestu. Dogodek se je končal s smrtjo osebe, ki pa ni bila posledica kaznivega dejanja, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. V 84. letu starosti je danes umrl nekdani predsednik državnega sveta in nekdani predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije Janez Sušnik. Na čelu državnega sveta si je prizadeval za okrepitev položaja in pristojnosti državnega sveta, kot predsednik ZDUS-a pa se je aktivno zauzemal za pravice starejših in medgeneracijsko sodelovanje. Torkovo sejo senata Mariborske univerze je prvič vodil novi rektor Dejan Korušak, senatori pa so med drugim podali pozitivno mnenje k imenovanju novega prorektorja za znanstveno raziskovalno dejavnost Marka Hlbla. Ob tem so podali soglasje k vlogi za akreditacijo novega magisterskega programa Logopedija in surdopedagogika na pedagoški fakulteti. Policisti so ponoči na enem od parkirišč v Celju obravnavali prometno nesrečo. Voznik osebnega avta je spregledal parkiran avtobus in trčil van, nato pa z kraja pobegnil. Kmalu so ga izsledili, alkotest je pokazal 1,13 mg alkohola v litru izdihanega zraka. Ker ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja, so mu avto zasegli in ga pridržali. Na tuje. Papež Leon XIV. Je danes v Vatikanu sprejel kardinale iz vsega sveta, srečanje pa je začel s protivojnim sporočilom. Kot je dejal na začetku izrednega konsistorija, vojna ni nikoli vredna človeštva in je Bog nikoli ne blagoslovi. Srečanje je namenjeno razpravi o različnih globalnih izzivih, s katerimi se sooča katoliška cerkev. Evropska komisija je danes predlagala enoletno podaljšanje začasne zaščite za begunce iz Ukrajine v Evropski uniji do začetka marca 2028. Kot je povedal Evropski komisija,

komisar za migracije Magnus Brunner, do začasne zaščite glede na predlog ne bi bil več upravičeni vojaški obvezniki, ki bodo na novo prišli v Evropsko unijo. Od začetka vročinskega vala, zaradi katerega danes za dve tretjini Francije velja rdeče opozorilo, se je utopilo najmanj 55 ljudi, je danes poročila ministrica za šport Marina Ferrari. Brez električne energije je 46 tisoč gospodinjstev po državi, tudi v pariški regiji, kjer so zaradi vročine bolnišnice in urgence prepravljene z bolniki. Italijansko ministrstvo za zdravje je danes v času vročinskega vala razširilo seznam mest, za katera velja rdeče opozorilo, zaradi nevarnosti visokih temperatur. Po novem tako opozorilo velja za 18 od 27 največjih mest v Italiji. Zaradi vročine naj bi v državi doslej umrlo najmanj 5 ljudi. Šport. Slovenski odbojkarski reprezentant Nejc Najdič se podaja na tuje. Dres slovenskega prvaka ACH Volija Ljubljana bo zamenil za dres francoskega prvoligaša iz Nice in se v sezoni 2026-2027 prvič dokazoval na mednarodnem parketu, je zapisala Odbojkarska zveza Slovenije. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo večinoma jasno, v notranjosti bo čez dan pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vroče bo, najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, v notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18 v večjih mestih in na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. Opozorilo, ob koncu tedna in v ponedeljek bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Obeti, v nedeljo bo prevladovalo jasno vreme, tudi v ponedeljek bo sončno, v alpskem svetu bo nekaj več kopaste oblačnosti, vendar bo verjetnost za kakšno nevihto majhna. Oba dneva bo zelo vroče. To so bile novice na Radiu Sraka.

0: Na Radiu Sranka je na vrsti ponovitev kmetijske oddaje.
1: Na sporedu je oddaja namenjena vsem, ki se ukvarjajo s kmetovanjem.
2: Lepo pozdravljeni v družbi Radia Sranka, spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke in nove kmetijske oddaje. Današnja tema pa žetev ni konec sezone, ampak začetek priprave na naslednji pridelek. Več o tem nam bo povedala naša današnja gostja, gospa Mateja Strgulec, svetovalka za poljedelstvo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto. Gospa Mateja, dobar dan želim.
3: Dobar dan tudi vam in vsem vašim poslušalcem, seveda.
2: Žetev žit in oljne ogrščice je pred vrati. Najprej bomo začeli z ječmenom, sledile bodo pšenica, tritikala in druga žita. Za predelovalce pa je to čas, ko se ocenjuje uspešnost sezone, hkrati pa je to tudi obdobje, ko se lahko veliko naredi za naslednje leto. Pogosto pa se pozablja, da se prihodni pridelek začne še takoj po žetvi. Kaj ne, gospa Mateja?
3: Ja, res je. V letošnji žetvi, ki žal ni bila tako v skladu s pričakovanji, tako po pridelku kot tudi z ekonomskega vidika, bomo spregovorili v kateri od naslednjih oddaj. Za danes pa sem res pripravila nekaj napotkov za to, da bodo njive dobro pripravljene oziroma da se pridelovalci čim boljše pripravijo na setve dosevkov na izpraznjene njive, zato da bodo naslednje kulture v kolobarju v čim boljšem stanju.
2: Zakaj pa je čas po žetvi tako pomemben?
3: Ja, zato, ker po spravilu posevkov žit, recimo zdaj v tem času, ko so tla gola, so močno izpostavljena soncu in vetru in močnim padavinam. In če ostanejo njive gole več mesecev, se slabša njihova struktura tal, pa tudi povečuje se izguba vlage in hranil. Hkrati pa vemo, da se v tem obdobju njive lahko zelo zaplevelijo in s takimi zelo nadležnimi pleveli. Po drugi strani pa, če imamo njivo posejano s kulturnimi rastlinami ali pa že dovolj je tudi že zasterka, to se pravi, če slama ostaja na njivah, te reči zelo ublažijo negativne učinke poletja na tla in recimo dosevki celo izkoristijo te razmere za nove pridelke oziroma za močno izboljševanje tal. V zadnjih letih opažamo vse več težav pridelovalcev zaradi zbitih tal in seveda tudi zaradi suš, spomladanskih suš že, ne samo potem poletnih. In prav to obdobje po žetvi je priložnost, da z ustreznimi ukrepi te težave omilimo v naslednjih letih. Torej, med te ukrepe vsekakor sodijo že omenjeni dosevki, izpostavila bi pa tudi velik pomen globokega rahljanja tal, to pomeni, da gremo nekoliko globje, kot sicer imamo globino ornico, da razbijemo tisto plezino, ker zdaj so tla suha in pomembno je, da se ta ukrep dela v suhih tleh. In ta druga zelo pomembna zadeva oziroma tretja je pa, da upravimo apnenje z naravnimi mletimi apnenci povsod tam, kjer so njive že preveč zakisane. Ta zakisanost pa vemo, da se redno pojavlja, torej avtomatsko po vsaki kulturi se zakisanost poveča in zdaj je to ena lepa priložnost, ker bodo tla tudi dovolj suha in zato dovolj nosilna, da gremo s temi težjimi materiali na njive.
2: Eden od teh ukrepov, pravite, je tudi setev dosevkov. Kaj so pravzaprav dosevki in zakaj jih priporočate? Kakšno vlogo imajo?
3: Ja, za razliko od tega, ko govorimo posevki, mislimo, posevki so te glavne kulture, kjer se največ prideluje žita, koruza, tetelnotravne mešanice ali pa recimo soja ali pa oljna ogrščica. Dosevki, ne posevki, pač pa dosevki, ker dosejemo potem po spraznjenju njive, pa so rastline, ki jih posejemo med dva glavna posevka. Njihov namen ni samo pridelati krmo ampak ali pa hrano, rečemo, če pridelujemo ajdo, ampak predvsem izboljšanje stanja tal. Torej, koristi teh naknadnih dosevkov so številne. Že sem omenila, da tla ščitijo pred erozijo, tudi zmanjšuje izpiranje hranil, recimo ostanki dušika, ki smo ga dodali ali živinskimi ali mineralnimi gnojili, je velika škoda, da se izpere čez sezono. Ne? In te rastline ta dušik ujamejo in ga porabijo za svoje potrebe. Potem povečevanje organske snovi oziroma humusa, če ima, še posebej, če imamo te dosevke za podor, to je res zelo, zelo koristno in vpliva na številne učinke, ne samo na strukturo tal, ampak s tem gradimo tudi to živo zemljo, živa tla, ki so tako zelo potrebna in marsikje opažamo, da te živosti manjka. Predvsem tam, kjer imamo uporabo čistih mineralnih gnojil in pa velik precej fitofarmacevtskih sredstev, tam se ta življenje v tleh uniči, no in te dosevki nam pa vračajo v tla življenje. No. Tako da je res njihov pomen mnogo teri.
2: Tema današnje kmetijske oddaje je, da žetev ni konec sezone, ampak začetek priprave na naslednji pridelek. Gospa Mateja, pogosto ste menili humus v povezavi z dosevki. Zakaj pa je ta tako pomemben?
3: Ja, res, v humusu se še vedno premalo pogovarjamo, čeprav imam samo občutek, da se včasih preveč ponavljam, vendar dokler bo slika stanja tal taka, kot je trenutno, to se prav ni na številnih kmetijah ni opaziti napredka. Izjeme, svetle izjeme seveda obstajajo in te izjeme nam dajajo tudi pogum in spodbudo, da tem izboljšanim tehnologijam vabimo tudi vse ostale pridelovalce, ki se še držijo konvencionalnih tehnologij. Skratka, povečevati humus zato, da bomo prišli do čim bolj rodovitnih tal. Kaj več humusa pomeni za naša tla? Sigurno manj škoda po suši, zaradi tega, ker so ta humus, višek humusa, izboljšuje zadrževanje vode na območju korenin. Potem, če imamo več humusa, hranila, ki jih dodajemo živinskim gnojem ali pa z mineralnim gnojem, ima bistveno večjo dostopnost do rastlin. To se pravi, rastline ta hranila lažje počrpajo za svojo rast in razvoj, to se pravi za višje in boljše pridelke. Torej, omenila sem že to odpornost na sušne razmere, skratka, res izboljšajo tla, ker je zelo pomembno zdaj v teh času podnebnih sprememb, vidimo, kako se nam hitro vreme obrača, če smo bili zdaj eno obdobje, smo imeli kar nekaj padavin, prej sušo, zdaj spet padamo v zelo verjetno sušo in pa temperaturne strese, in tla, ki bojo imela več humusa, bojo vse te šoke lažje prenesla. Tako pomankanje padavin, kot tudi obdobja, ko imamo veliko močnih padavin. To se nam zdaj že ciklično ponavlja jeseni, po zimi in vidimo ta zbitost tal, ki je bila za letošnjo pomlad tako značilna, je rezultat pomankanja humusa in pomankanja živosti. Torej, zato je prav, da se pridelovalci tega zavedajo in da naredijo vse, da se ta osebnost, če že je dovolj, da se ohranja, ker ta humus se vemo mineralizira, torej iz hlapeva se spreminja v mineralni del tal in če ga pa ni dovolj, je pa nujno, da ga čim prej začnemo povečevati, no in ravno setve dosevkov so eden od teh najbolj učinkovitih ukrepov, da ta talni humus povečujemo.
2: Kakšno vlogo ima pa pri tem živinoreja?
3: Ja, prav je, da ste to izpostavili, ker Dolenjska in Posavje so le pretežno živinorejske kmetije in živinorejci pogosto mislijo, sej mi imamo živino, bomo, s tem nimamo težav, no, ampak slike so tudi nasprotne, ne, ker lahko mi živinskim gnojem precej pozitivno vplivamo na povečevanje humusa, še posebej, če imamo hlevski gnoj. Danes pa vemo, da so številne kmetije urejene tako, da so hlevi, kjer nastaja predvsem gnojevka, to se pravi brez nastilja. Gnojevka je sicer ravno tako bogata s hranili, dušikom, fosforjem, kalijem, pa tudi mikroelementi, vendar pa ne prispeva k povečevanju humusa v takem obsegu kot hlevski gnoj, pač pa bistveno manj. Zato je toliko bolj pomembno, da se organska snov v tla vrača tudi z dosevki oziroma z rastlinskimi ostanki, ki se morajo puščati potem na njivah.
2: Kakšno pa je stanje humusa na naših njivah?
3: Ja, glede na to, da opažamo velik delež poškodovanih in utrujenih njivskih tal, je po naših ocenah delež humusa pri večini kmetij še vedno prenizek. Mogoče bi kakšne starejše teorije o gnojenju oziroma o opisu stanja tal sicer razmere definirale kot ustrezne, ampak za današnje rastne razmere s temi pogostimi stresi in pa z vedno težjo kmetijsko mehanizacijo so vse vrednosti humusa oziroma organske snovi pod 4% prenizke. Tako da glede na kolobarjenje na kmetijah, kjer prevladuje koruza in žita, to pomeni precej ozek kolobar seveda, in če z teh pol odpeljemo še slamo in koruznico, ter nič ne posejemo dosevkov, je rečemo humusna bilanca vedno negativna. Tudi v takih primerih se humus se skozi leta zmanjšuje, ne povečuje. Kljub temu, da recimo občasno v kolobar vključimo deteljno travno mešanico, ki jo potem kosimo za krmo in kljub temu, da se delno puščajo rastlinski ostanki na njivah, še vedno je potem negativna bilanca, torej se humus zmanjšuje, ne povečuje. Zanimivo je to, da se posledice zmanjševanja humusa ne opazijo takoj, ampak skozi leta. Tla postajajo zmer bolj zbita, težja so za obdelavo, poraba goriva se povečuje za obdelavo, rastline potrebujejo več gnojil, da dosežejo tiste pričakovane pridelke in na vse to je res največjega pomena to, da pridelovalci čim prej opazijo te negativne spremembe in si mogoče to tudi dokažejo z analizo tal in seveda na to začnejo čim prej ukrepati.
2: Na valovih Radija Sraka spremljate kmetijsko oddajo z današnjo temo, da žetev ni konec sezone, ampak začetek priprave na naslednji pridelek. Katere rastline so najbolj primerne za formiranje dosevkov, pa nam bo gospa Mateja Strgulec, svetovalka za poljedelstvo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto, razkrila po skladbi.

0: Še vedno spremljate kmetijsko oddajo na valovih Radija Sraka z današnjo temo, da že to ni konec sezone, ampak začetek priprave na naslednji pridelek. Še vedno gostimo gospo Matejo Strgulec, svetovalko za poljedelstvo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto. Gospa Mateja, katere rastline pa so najbolj primerne za formiranje dosevkov? Kaj svetujete?
1: Ja, svetujemo predvsem razmislek glede na kolobar, glede na potrebe oziroma naslednjo poljščino, ker je izbira rastlin je zelo široka. Zdaj, med najbolj poznanimi strniščnimi oziroma neprezimnimi dosevki pridelovalci gotovo najbolj poznajo ajdo. Vedno bolj se uveljavlja tudi pomen facelije kot čisto druge rastline, ki zelo izboljša kolobarjenje, pa potem križnica bela gorjušica oziroma melioratilna redkov, ki imata dobre učinke na zmanjšanje talnih škodljivcev, pa hitro raztoča aleksandrijska detelja, ki obenem črpa tudi dušik iz zraka in ga shranjuje v tla. Pa ne nazadnje serek, sudanska trava, kot dva predstavnika rastlin, ki bodo dale večjo gotovost vznika tudi v bolj sušnih in vročih razmerah. To je samo nekaj naštetih teh neprezimnih rastlin, sicer pa bi res priporočala vsem, ki razmišljajo o teh dosevkih in katere vrste rastlin izbirati, da si ogledajo opisane nekoliko bolj na spletni strani Kmetijsko-gozdarskega zavoda, kjer smo tudi pripravili članek na to temo. No, pa še to bi izpostavila, da vedno bolj priporočamo setev mešanic različnih rastlin, ne samo čiste dosevke posamezne ene vrste rastline. Zaradi tega, ker vsaka rastlinska vrsta prispeva nekaj drugega k zdravju ali pa k izboljšanju tal in tudi kot zagotovilo k pridelku. Trave oziroma žita in križnice, obe te skupine, glavne skupine iz rastlin za dosevke so značilne, da zelo dobro rahljajo tla, ene bolj v vrhnem delu talnega profila, druge bolj v globjih, večjih globinah, potem metuljnice so znane potem, da vežejo dušik iz zraka in ga tam v tla in se tam skladišči za naslednjo kulturo v kolobarju. Spet druge so značilne potem, da ustvarjajo zelo veliko organske mase in z nje nastane precej humusa ali pa da privabljajo opraševalce. Skratka, vsaka rastlina ima svoj namen in zelo fino je to poznati in potem po pameti vključevati v tiste svoje kolobarje.
0: Omenili ste, da priporočate setev mešanice različnih rastlin. Zakaj pa so mešanice boljše od setve ene same rastline?
1: Mešanice so bolj priporočene, ker enostavno posnemajo te naravne ekosisteme. V naravi namreč redko najdemo površino, kjer raste ena sama vrsta rastline. Ne? In če imamo tak bolj naraven ekosistem, imamo manj težav z boleznimi, škodljivci, pa tudi sami kolobari te mešanice zelo dobro prenašajo. Boljše je vključevanje teh mešanic v kolobar kot pa samo posamezne rastline. Skratka, povečuje koristi na njivah v primerjavi s čistimi setvami iz ene rastline. Tudi njihova zanesljivost, recimo v teh negotovih vročinskih dnevih, je večja, ker vemo, da številne rastline v vročini in suši težko vznikajo oziroma težko začnejo z rastjo. Če pa sejemo mešanico, je možnost sigurno večja, da dosevek uspe. Nekatere rastline delujejo bolj v zgornjih plasteh, smo rekli, druge segajo globje, nekatere hitro pokrijejo tla, druge ustvarjajo več koreninske mase, tretje spet več nadzemne mase in tako je učinek za tla in za kmeta in za nadzemni del bistveno večji.
0: Tema torej današnje kmetijske oddaje na valovih Radija Sraka je, da žitev ni konec sezone, ampak začetek priprave na naslednji pridelek. Gospa Mateja Strgulec, svetovalka za poljedelstvo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto, je naša gostja. Gospa Mateja, ali lahko dosivki pomagajo tudi pri zmanjševanju stroškov pridelave?
1: Ja, jaz bi rekla, da lahko, čeprav se sliši mogoče neresnično, a ne, z zasnovanjem dosevka imamo le stroške, tako v nakup semena, kot tudi za samo setev, pa predhodno je treba tudi njivo nekoliko pripraviti na to, da bo lahko setev uspela. Tako da, če pa pogledamo na malo daljši rok, je pa res rečemo, da zmanjšujejo dosevki stroški pridelave, no, predvsem metuljnice, ne, ki vežejo tudi dušik iz zraka in s tem omogočajo zmanjševanje dokupa mineralnih dušičnih gnojil. Predvsem pa mislimo na to, da dosevki bistveno izboljšujejo strukturo tal, kar pomeni lažjo nadaljno obdelavo, manjšo porabo goriva in boljše izkoriščanje vode. Tako da dosevki niso strošek brez učinka, ampak je to neke vrste dolgoročna naložba v ta proizvodni potencial kmetije, lahko rečemo malo bolj učeno.
0: Kako pa je setev dosevkov povezana s kmetijskimi podporami?
1: Ja, to smo pa že tudi parkrat omenili v vaših kmetijskih obdajah, da je kmetijska politika kar pozitivno naravnana do dosevkov skozi različne ukrepe. Zdaj, in prav je, da to večkrat ponavljamo, ker se mi zdi, da uveljavljanje teh ukrepov je še vedno strani naših kmetov prešibko. In zakaj država to spodbuja oziroma tudi nagrajuje? Razlog je preprost, koristi nimajo samo posamezne kmetije, ampak tudi širše okolje. Kot smo že omenili, to se pravi, dosevki so tisti, ki zmanjšujejo erozijo tal, omogočajo, da bo ta najbolj rodovitna tla, del tal ostala na njivah, da ne bo odplaknena z njiv stran s prvimi večjim deževjem, potem varujejo podtalnico pred izpiranjem hranil in fitofarmacevtskih sredstev in kot taki tudi pozitivno prispevajo k zmanjševanju toplogrednih plinov. In zaradi tega jih država podpira tako na nivoju enoletnih SOPO ukrepov, kot tudi večletnih COPOP operacij.
0: Kakšna pa je vloga prezimnih dosevkov?
1: No, v prezimnih dosevkih tokrat nisem posebej spregovorila, čeprav velja za njih ravno tako, da je dobrobit za tla in za okolje zelo velika. Lahko rečemo, da imajo še večjo vrednost, ker tla varujejo v tem obdobju, ko so najbolj izpostavljena eroziji in izpiranju hranil, torej čez zimo, ne? In ohranjajo aktivnost talnega življenja tudi v tem hladnejšem letu, delu leta, zato, kot sem rekla, ja, prinašajo pogosto še več koristi kot poletni dosevki. In jih vsekakor priporočam in tudi na spletni strani imamo opise teh rastlin in kakšne so njihove značilnosti.
0: Preden pa zaključimo z današnjo kmetijsko oddajo, gospa Mateja, še za zaključek, kaj svetujete kmetom v teh dneh po žetvi, torej najprej ječmena, potem pšenice, tretikale in drugi žit, kako naj torej ravnajo s svojimi polji in njivami?
1: Ja, res, jaz bi svetovala vsakemu kmetu, da poskuša čim bolj razmišljati dolgoročno. Kljub temu, da žetev ni ravno idealna, ni ravno nadpovprečna, ampak z žetvijo ni konec sezone, ampak se priprave za naslednje sezono že začnejo. Vsaka njiva, ki po žetvi ostane pokrita z rastlinami, pomeni korak k bolj zdravim tlem, k boljšemu zadrževanju vode in bolj stabilnim pridelkom v naslednjem letu. In zdaj v času teh podnebnih sprememb je to še večjega pomena. Včasih je bila ta rodovitnost tal samo pose pomembna, danes pa vidimo, da moramo nad njo bolj pteti, bolj skrbeti za to, da jo ohranjamo. No in setev dosevkov je eden najpreprostejših, najbolj učinkovitih ukrepov, lahko rečemo tudi eden od tradicionalnih ukrepov, tudi naši predniki so to izvajali in zato, da so njivo obdržali v dobrem stanju. In upam, da bo to ohranjali tudi eno konkurenčno pridelavo hrane za naslednje leto, pa tudi na kmetijah za naslednje generacije. Hvala lepa.
0: Gospa Mateja Strgulec, svetovalka za poljedelstvo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto, hvala lepa za vaš današnji prispevek, torej o tem, da žetev ni konec sezone, ampak je treba že torej po žetvi razmišljati in pripraviti torej njive polja na naslednji pridelek. Hvala lepa za vsa vaša pojasnila, navodila, vse lepo do prihodnič.
1: Hvala tudi vam, srečno žetev, uspešno žetev pridelovalcem želim in se kmalu slišimo.
0: Tako, hvala lepa, nasvidenje. Cenjeni poslušalci, to je bila kmetijska oddaja na valovih Radia Sraka.
2: Nega bokši radio, kak je naša sraka, Ana Treza Mariška, posluša ga že vsaka, črna bela pisana, ali pa rdeča, oj ti naša sraka, togi naša sreča.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Vsak dan je novo potovanje. Kam bo pot vodila danes? Ne glede na to, kam nas popelje, je dobro, da imamo ob sebi sopotnike, na katere se lahko zanesemo. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: V nedeljo bo Gabarje pod Gorjanci gostilo državno prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Kolesarska zveza Slovenije in kolesarsko društvo Papež Gabarje pod Gorje vabita na ogled dirke na trasi Gabarje, Suha dol, Leskovec, Brusnice, Gabarje. Start mlajših mladincev bo ob 8 uri, mlajših in starejših mladink ob 8 uri in 2 minutki, starejših mladincev žensk elit in žensk do 23 let ob 10.15, moških elit in moških do 23 let pa ob 14.15. Razglasitev rezultatov bo ob 18.45 minut. V kategoriji elit bodo nastopili vsi najboljši slovenski kolesarji, med njimi Domen Novak in Primož Roglič. Vabljeni v Gabrije na praznik kolesarstva.
3: Gledalci so minuli konec tedna uživali v krstni predstavi Tugomera na prostem v izvedbi članov kulturnega društva Josipa Jurčiča Muljava. V prijetnem ambientu za Jurčičevo domačijo so prikazali idilično življenje Slovanov sredi 10. stoletja in usodno pot Tugomera, ki ob zvijači Frankov vse to spremeni. Vabljeni v letno gledališče na Muljavi tudi vi. Predstava je na ogled ta petek 26. junija in soboto 27. junija in še dva naslednja petka in soboti ob 21. uri. V primeru dežja predstava odpade. Več informacij lahko pridobite na www.namuljavi.si.
4: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
5: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
6: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
2: Distribucijske enote Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije. Na področju nadzorništva Krško mesto. Na območju transformatorske postaje Površje v sredo 1. julija predvidimo med 7. in 8.45. Na območju transformatorske postaje Površje Dolenja vas v sredo 1. julija predvidimo med 9. in 10.30. Na področju nadzorništva Krško okolica. Na območju transformatorske postaje Bohor in Zakov v ponedeljek 29. junija in v torek 30. junija predvidoma med 7.40 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Bohor nizko napetnost obrežje ob 1 kW DV-ju za Volčko v sredo 1. julija v četrtek 2. julija in v petek 3. julija predvidoma med 8. in 13. uro. Na področju nadzorništva Mokronog. Na območju transformatorske postaje Jesenice Mokronog nizko napetostno mrežje Sveti Rok v petek 26. junija predvidoma med 13. in 17. uro. Na območju transformatorske postaje Žalostna Gora nizko napetostno mrežje proti Trebelnjem v torek 30. junija predvidoma med 8. in 11. uro. Na območju transformatorske postaje Vesela Gora nizko napetostno mrežje smer Lukek v četrtek 2. julija predvidoma med 9. in 13. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorske postaje Bistrica Polje nizko napetostno mrežje Fendre v sredo 1. julija predvidoma med 8. in 13. uro. All right. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica ali odpovedi del.
6: Elektro Celje prosi za razumevanje.
7: Poslušate Radio Sraka.

0: Ura je odbila 17, na sporedu so novice na Radiu Sraka.
1: Vročinski val se bo v prihodnjih 3 dneh stopnjeval. Agencija Republike Slovenije za okolje je za jutri izdala rdeče opozorilo za jugozahodni del Slovenije, za osrednji del države pa so izdali rdeče opozorilo za nedeljo in ponedeljek. Za preostali del države velja oranžno opozorilo. Danes lahko pričakujemo temperature okoli 34 oziroma do 36 stopinj Celzija. Jaskava je v Kočevju nedavno končala 32 milijonov evrov vredno naložbo v nov distribucijski center in razširila proizvodnjo robotskih sistemov. Po besedah direktorja Jaskave Europe Robotics Huberta Kostlerja s tem lokacija v Kočevju, kamor so preselili tudi proizvodnjo iz Ribnice, postaje glavno proizvodno-logistična lokacija Jaskave v Evropi. Neto proizvodnja električne energije v Sloveniji je maja dosegla 1135 gigavatnih ur, ter bila s tem v primerjavi z aprilom za 6% večja, v primerjavi z lanskim majem pa za 9% manjša. Nadaljevalo se je tako pomladno obdobje medletne manjše proizvodnje, predvsem zaradi hidroelektrarn. V 84. letu starosti je danes umrl nekdani predsednik državnega sveta in nekdani predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije Janez Sušnik. Na čelu državnega sveta si je prizadeval za okrepitev položaja in pristojnosti državnega sveta, kot predsednik ZDUS-a pa se je aktivno zauzemal za pravice starejših in medgeneracijsko sodelovanje. Včeraj okoli 11. ure je pri domu na Kovcah v občini Tržič konj pohodil otroka. Reševalci Tržiške gorsko-reševalne službe in dežurna ekipa za reševanje gore so poškodovanemu otroku nudili prvo pomoč, s helikopterjem so ga nato prepeljali v jeseniško bolnišnico, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje. Na tuje, ruska zračna obramba je ponoči skupno sestrelila 660 ukrajinskih dronov, je danes sporočilo obrambno ministrstvo v Moskvi. Več deset brezpilotnikov je bilo usmerjenih tudi proti prestolnici, so sporočile tamkajšnje oblasti. Poročilo smrtnih žrtvah ali obsežnejši škodi sicer ni bilo. Izrael nima druge izbire, kot da se brezpogojno umakne z libanonskega ozemlja, ki ga zaseda, je danes izjavil vodja šiitskega gibanja Hezbollah Naim Qassem. Zavrnil je morebitno normalizacijo odnosov med Libanonom in Izraelom ter dogovor o končanju vojne na Bližnjem vzhodu označil kot priznanje poraza strani Izraela in ZDA.

Kralj Karl III. Je kot prvi britanski monarh včeraj razkril, koliko davka je plačal. V okviru večje preglednosti delovanja monarhije je sporočil, da je od prevzema prestola septembra 2022 plačal več kot 30 milijonov funtov davkov na zasebne dohodke. Svoje davke je razkril tudi princ William. Šport. Mednarodna hokejska zveza je po opravljenem predhodnem preverjanju kandidatur objavila uradni seznam kandidatov za člane sveta IIHF za prihodnje mandatno obdobje. Med devetimi kandidati za novega predsednika je tudi prvi mož hokejske zveze Slovenije, Matjaž Rakovec, je v sporočilu za javnost zapisala Slovenska krovna zveza. Vreme. Napoved za Slovenijo. Popoldne bo večinoma jasno, v notranjosti bo čez dan pihal veter vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja. Vroče bo, najvišje dnevne temperature bodo 23 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, v notranjosti bo nekaj vetra v vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v večjih mestih in na Primorskem okoli 20, najvišje dnevno 33 do 38 stopinj Celzija. Opozorilo, ob koncu tedna in v ponedeljek bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Obeti, v nedeljo bo prevladovalo jasno vreme, tudi v ponedeljek bo sončno, v alpskem svetu bo nekaj več kopaste oblačnosti, vendar bo verjetnost za kakšno nevihto majhna. Oba dneva bo zelo vroče. To so bile novice na Radiu Sraka.

prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

Sraka. Radio, ki vas začara z občutkom.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Darovce se praznuje,
2: se praznuje, se praznuje.
1: Že pih cvenka vsem zmanjkuje,
2: se zmanjkuje, se

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Zaljubljen sem v pisa.
2: V soboto 27. junija vas od 20. ure naprej vabimo na tradicionalno gasilsko veselico v Zagrad pri Škocjanu. Za odlično vzdušje bo poskrbel ansambel Kavški, ki vas bo zabaval dolgo v noč. Za okusno hrano, svežilno pijačo in bogat srečelov bodo poskrbeli domači gasilci. Pridite na prijeten večer druženja, zabave in dobre volje. Vabljeni, gasilsko društvo Zagrad pri Škocjanu.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Žetev je pred vrati. Kmetijska zadruga Trebnje Krka odkupuje ječmen ob žetvi. Varen odkup, hitro in zanesljivo plačilo ter tudi možnost prevoza. Pokličite nas na 07 34 81 511. Kmetijska zadruga Trebnje Krka, vaš lokalni partner v kmetijstvu.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Poslušate Radio Sraka. Ura je 18, čas je za novice. Za stranke, ki jih je premijer Janez Janša povabil v partnerstvo za uspešno Slovenijo, se izteka rok za odgovor. Tega doslej niso podali le še v resnici, kjer pravijo, da pogovori še potekajo. Na vzhodni ljubljanski obvoznici v smeri Domžal se je okoli 12. ure zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom. Po dozdaj znanih podatkih je voznica osebnega avta zaradi neprilagojene hitrosti trčila v tovorno vozilo, ki je zaradi stoječe kolone stalo kot zadnje v koloni. V nesreči se je voznica tako hudo poškodovala, da je na kraju umrla. Vrhovno sodišče je ugodilo pritožbama Radio Televizije Slovenije in razveljavilo sklepa upravnega sodišča, s katerima je bilo RTV-ju v času kampanje pred volitvami v državnem zboru naloženo, da stranki Karla Erjavca zaupanje omogoči sodelovanje v televizijskih in radijskih predvolivnih soočenih parlamentarnih strank. Zadevo so vrnili v ponovno odločanje. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je po sredinem uničujočem potresu v Venezueli danes izrazila solidarnost s prebivalci južnoameriške države. Slovenija v sodelovanju z Evropsko unijo išče načine, kako pomagati prizadetim, pa je sporočil zunanji minister Tone Kajzer. Zbiranjem finančnih sredstev so začeli tudi na Rdečem križu Slovenije. Na tuje, tudi južno obalo Filipinov je danes tresel potres magnitudo 6,7, je sporočil ameriški geološki zavod. Potresni sunek so zabeležili manj kot 3 tedne po močnem potresu na tem območju, v katerem je umrlo več kot 80 ljudi. Ukrajina in Rusija sta danes izmenjali po 160 vojnih ujetnikov, so potrdili v Kijevu in v Moskvi. Po navedbah ruskega obrambnega ministrstva so pri izmenjavi posredovali Združeni arabski emirati. Nemška skupina Volkswagen naj bi občutno zaostrila ukrepe za zmanjšanje stroškov, potem ko so prvotno načrtovali ukinitev 50 tisoč delovnih mest, do leta 2030 bi zdaj ta številka lahko dosegla do 100 tisoč. V Demokratični republiki Kongo je med 1115 potrjenimi primeri okužb za posledicami ebole umrlo 304 ljudi, je včeraj sporočilo Ministrstvo za informiranje. Stopnja smrtnosti je 26,3%. V bolnišnici ali izolaciji je še 326 okuženih, 138 pa jih je doslej ozdravilo. Šport, po mnenju Andrewa Giulianija, vodja projekta skupine svetovnega nogometnega prvenstva v ZDA, je država sposobna organizirati tudi tekmovanje 64 reprezentancami in bi lahko vnovič kandidirala za prvenstvo leta 2038. Vreme, napoved za Slovenijo. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče. V notranjosti bo nekaj vetra v vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v večjih mestih in na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. Opozorilo, ob koncu tedna in v ponedeljek bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. V nedeljo bo prevladovalo jasno vreme, tudi v ponedeljek bo sončno, v alpskem svetu bo nekaj več kopaste oblačnosti, vendar verjetnost za kakšno nevihto majhna. Oba dneva bo zelo vroče. To so bile novice na Radiu Sraka.

0: Besede življenja. Na valovih Radia Sraka je na vrsti verska oddaja Besede življenja. Današnjo oddajo je pripravil dr. Daniel Brkić, duhovnik Evangeličanske cerkve Dobrega pastirja Novo mesto.
1: Spoštovani poslušalci, prepričan je, da ateizma ne bi bilo, če bi se Bog razodel v polnosti in vidno ne drži. Zgodovina, filozofija in psihologija potrjujejo, da jasna objava vsemogočnega bitja ne bi prepričala vseh ljudi. Govorimo o znanstvenem skepticizmu in dvomu v lastne čute. Če bi se na nebu hipotetično pojavil velik svetleči in grmeči lik, bi pojav pripisali množični histeriji ali halucinaciji, nevrološki motnji, neznanemu kozmičnemu žarku, tehnološki prevari, tajnemu vladnemu projektu, holografski tehnologiji, umetni inteligenci, obisku naprednejše civilizacije, nikakor pa stvarniku. Če bi videli nadnaravno bitje, bi skeptiki zagovarjali, da gre za bitje, ki je evolucijsko nad človekom, ne pa za Boga, ki si zasluži češčenje. Tudi če bi obstoj takšnega bitja priznali, ni nujno, da bi vanj tudi verovali, mu zaupali in ga spoštovali, kajti nagnjeni smo k mizoteizmu, to je jezi in odporu do Boga ali bogov, v nas samih pa je prirojen upor do avtoritete. Prav tako bi takšnemu bitju očitali, zakaj je na svetu zlo, trpljenje, bolečina, smrt. Človeška zgodovina in primeri iz svetega pisma potrjujejo, da vidna objava Boga ne spremeni človekovega srca. Priznati si moramo, da bi bil svet brez Boga v fizikalnem smislu enak, v družbenem, moralnem, filozofskem, psihološkem in duhovnem pa ne. Merilo svobode in moralnosti bi postal človek. Ne bi bilo objektivnega kriterija za dobro in zlo, vesolje ne bi imelo namena, v nas bi se večala eksistencialna praznina s patologijami, v svetu pa ideološki fanatizem, panični strah pred prihodnostjo, kolektivna anksioznost, konformizem, totalitarizem, hedonizem, odvisnostne manije, dolgčas in nihilizem kot totalna izguba končnega smisla. V človekovem srcu bi še bolj zevala praznina v obliki Boga. Verjeli smo, da sta znanost in vera v neizprostem konfliktu, vendar velja nasprotno. Globlje, ko znanost prodira v skrivnost narave, jasneje je, da vesolje ni produkt slepega naključja, ampak vrhunskega načrta. Znanost nam odpira vrata v čudovito palačo stvarstva, vera pa nas seznanja z arhitektom. Zakaj je Bog nujen? Iz antropološkega in sociološkega zornega kota je Bog nujen za stabilnost človeške psihe in družbe. Znanost nam pove, kako svet deluje, ne more pa nam povedati, zakaj tako deluje, ker gre pri tem za vprašanje smisla. Za golo preživetje ne potrebujemo smisla. Živali evolucijsko delujejo po nagonu in se ne sprašujejo o pomenu svojega obstoja. Človek je drugačen. Čeprav ima zadovoljene vse materialne potrebe, lahko pade v globoko eksistencialno krizo in depresijo. Človeka ne premika le prožilo užitka ali prožilo moči, ampak volja do smisla. V materialnem svetu deluje drugi zakon termodinamike, to je entropija, kar pomeni, da vse teži k razpadu in kaosu, zato je tudi naše življenje minljivo in se vrne v prah. Če bi bil človek zgolj materialno bitje, bi morala biti ta minljivost zanj povsem naravna, a se naša zavest krčevito upira ničevosti in pozabi. Hrepenimo po nesmrtnosti, po stiku z neskončnim in presežnim. Človek je ustvarjen po Božji podobi, zato ima prirojeno potrebo po duhovnosti, tako kot imamo prirojeno potrebo po odnosu, ljubezni, prijateljstvu, sprejetosti, življenju v občestvu. Materialistični znanstveniki trdijo, da je misel o smislu zgolj stranski produkt kemičnih reakcij in nevronov v naših možganih, toda nova nevroznanost trči o problem zavesti. Možgani so materialni organ, ki procesira elektrokemične impulze, vendar ti impulzi v možganih ne poznajo zasnove smisla. Znanost lahko določi, kateri deli možganov so aktivni, ko razmišljamo o ljubezni ali Bogu, ne more pa izmeriti izkušnje ljubezni in Boga. Smisel je nematerialen, zato ga materialni instrumenti ne morejo zaznati, saj smisel presega fizikalne lastnosti snovi. Znani matematični Gödlov izrek pravi, da resnice ni možno razložiti znotraj zaprtega sistema in da za dokaz le-te potrebujemo zunanjo referenčno točko. Enako velja za človeško življenje. Če je človek od rojstva do smrti zaprt le v materialni zemeljski krog, znotraj njega ne more najti končnega smisla. Smisel ne more priti iz nas samih, ampak nam mora biti podarjen od zunaj. Ker imamo v sebi želje, ki jih ta svet ne more potešiti, je edina smiselna razlaga, da smo ustvarjeni za drug svet. Brez absolutuma Boga postanejo etika, človekove pravice in naše dostojanstvo relativni, podrejeni družbenim dogovorom ali politični moči. Če človek ne bi bil ustvarjen po Božji podobi, bi bil le biološki stroj, tako pa mu vera v Boga prinaša evolucijsko prednost. Nevrološke študije kažejo, da molitev aktivira predele možganov, ki zmanjšujejo stres, krepijo empatijo, imunski sistem in psihično stabilnost. Tudi astrofizika ugotavlja, da so temeljne fizikalne konstante, kot sta moč gravitacije in elektromagnetno valovanje, matematično toliko natančne, da kažejo na inteligentni načrt kozmičnega reda, ne pa na kaos. Sodobna kozmologija dokazuje, da ima vesolje svoj začetek v velikem poku. Logični zakon vzročnosti pravi, da ima vse, kar ima začetek, svoj vzrok. Vesolje ima svoj vzrok zunaj časa, prostora in materije in ta vzrok imenujemo Bog, ki nima vzroka svojega nastanka, ker nima začetka in je prvi gibalec. Ko se sprašujemo, kdo je ustvaril Boga, delamo logično napako in je tako, kot bi vprašali, kakšne barve je vonj vrtnice. Kvantna fizika je dokazala, da je, rečeno teološko, vesolje bolj podobno velikemu umu, kakor pa velikemu stroju, kajti za zaveso vidnega sveta se gibljajo čudežni kvantni delci. Tudi biologija dokazuje, da je življenje kodirana informacija. Slep kemični proces ne more ustvariti tako zapletene programske kode, kot je človeški genom, in takšne lepote, urejenosti, reda in skladnosti. Programska oprema zahteva programerja, knjiga pa zahteva avtorja. Gledano fizikalno in biološko je Bog svet ustvaril iz nič, ex nihilo. Teološko pa Bog sveta ni ustvaril iz praznine, ampak iz prekipevajoče polnosti svoje ljubezni, ex plenitudine. Bog ni ustvarjal zato, ker bi bil osamljen ali bi karkoli potreboval. Ustvarjal je, ker je njegova ljubezen tako neskončno velika, da se želi darovati. Mi smo nastali iz hladnega vakuma, vesolja, ampak ker si Božja polnost želi, da obstajamo. Zato Boga ne dojemamo kot mitološko bitje, človeško fikcijo in iluzijo, ampak kot stvarnika. Miti so zgodbe, ki so si jih starodavna ljudstva izmislila zato, da so si razložili naravne pojave, ker ni bilo znanstvene razlage. Če bi bil Bog psihološka iluzija oziroma projekcija, to trči v logično protislovje, ker si zagotovo ne bi izmislili Boga, ki postavlja visoke moralne zahteve, ljubezen do sovražnikov in smrt ega. Če bi bil Bog fikcija, plod človeške domišljije, pa bi bil predstavljen kot popolnoma drugačen. Bog ni ostal oddaljen in brezčuten, ampak se je učlovečil. To presega našo umnost in domiselnost, zato tak Bog ni potegavščina. Brez Jezusa Kristusa ne bi veroval v Boga. Tako pa se je nadzemeljski Bog učlovečil in neposredno izkusil vse človeško razen greha. Ali je vera v Boga preživeta? Ko odstranimo Boga, človek postane le naključje in številka v kolesju proizvodnje in potrošnje, brez spoštovanja, dostojanstva in vrednosti. Brez Boga so človekove pravice le začasni družbeni dogovor, vprašljiva je naša varnost in temelj našega bivanja, kot je opozarjal Dostojevski. Če ni Boga, je vse dovoljeno. Spoštovani poslušalci, vabim vas na bogoslužje, ki je vsako nedeljo ob 10. uri v Evangeličanski cerkvi Dobrega pastirja v Novem mestu, na Trdinovi ulici na Grmu. Dobrodošli, želim vam mir in dobro.

0: Na valovih Radia Sraka ste poslušali versko oddajo Besede življenja. Današnjo oddajo je pripravil dr. Daniel Brkič, duhovnik Evangeličanske cerkve Dobrega pastirja Novo mesto.
1: Nega bokši radio, kak je naša sraka, a na treza mariška, posluša ga že vsaka, črna bela pisana, ali pa rdeča, oj ti naša sraka, togi naša sreča.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Mehanizacija Dušić nudi odkup rabljene kmetijske mehanizacije in traktorje v kakršnem koli stanju, dobre in slabe, odpeljejo vse. Telefonska številka za informacije 051 425 244.
2: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispel na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
3: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na radiju Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radija Sraka.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

nasedlo pritožbama Radio Televizije Slovenije in razveljavilo sklepa upravnega sodišča, s katerima je bilo RTV-ju v času kampanje pred volitvami v državnem zboru naloženo, da stranki Karla Erjavca zaupanje omogoči sodelovanje v televizijskih in radijskih predvolivnih soočenih parlamentarnih strank. Zadevo so vrnili v ponovno odločanje. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je po sredinem uničujočem potresu v Venezueli danes izrazila solidarnost s prebivalci južnoameriške države. Slovenija v sodelovanju z Evropsko unijo išče načine, kako pomagati prizadetim, pa je sporočil zunanji minister Tone Kajzer. Zbiranjem finančnih sredstev so začeli tudi na Rdečem križu Slovenije. Na tuje, tudi južno obalo Filipinov je danes tresel potres magnitudo 6,7, je sporočil ameriški geološki zavod. Potresni sunek so zabeležili manj kot 3 tedne po močnem potresu na tem območju, v katerem je umrlo več kot 80 ljudi. Ukrajina in Rusija sta danes izmenjali po 160 vojnih ujetnikov, so potrdili v Kijevu in v Moskvi. Po navedbah ruskega obrambnega ministrstva so pri izmenjavi posredovali Združeni arabski emirati. Nemška skupina Volkswagen naj bi občutno zaostrila ukrepe za zmanjšanje stroškov, potem ko so prvotno načrtovali ukinitev 50 tisoč delovnih mest, do leta 2030 bi zdaj ta številka lahko dosegla do 100 tisoč. V Demokratični republiki Kongo je med 1115 potrjenimi primeri okužb za posledicami ebole umrlo 304 ljudi, je včeraj sporočilo Ministrstvo za informiranje. Stopnja smrtnosti je 26,3%. V bolnišnici ali izolaciji je še 326 okuženih, 138 pa jih je doslej ozdravilo. Šport, po mnenju Andrewa Giulianija, vodja projekta skupine svetovnega nogometnega prvenstva v ZDA, je država sposobna organizirati tudi tekmovanje 64 reprezentancami in bi lahko novič kandidirala za prvenstvo leta 2038. Vreme, napoved za Slovenijo. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče. V notranjosti bo nekaj vetra v vzhodni smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v večjih mestih in na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. Opozorilo, ob koncu tedna in v ponedeljek bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. V nedeljo bo prevladovalo jasno vreme, tudi v ponedeljek bo sončno, v alpskem svetu bo nekaj več kopaste oblačnosti, vendar verjetnost za kakšno nevihto majhna. Oba dneva bo zelo vroče. To so bile novice na Radiu Sraka.

0: Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, današnje minute za kulturo namenjamo poeziji Kemala Mujčića. Kemal Mujčić je hrvaški pesnik, rojen leta 1960 v Turbi. Svoje pesmi je objavljal v literarnih magazinih oziroma revijah. Leta 1994 je objavil svojo prvo knjigo pesmi oziroma pesniško zbirko Petkom posle ribe. Zatem je objavil še pesniško zbirko Ples, Zona, Zoo ter nazadnje še Ubrzanje. Njegove pesmi so prevedene v slovenščino, nemščino ter v enega izmed bolj romantičnih jezikov poleg francoščine, še v španščino. Preberimo njegovo pesem z naslovom Pesem o odprtih vratih iz zbirke Dnevi poezije in vina 2003. Pesem o odprtih vratih. Če pridem zgode domov, me moje tri živali začudeno gledajo. Ptič iz kletke, riba iz akvarija in pes na vrvici. Prišel je gospodar, jim pravim, da jih spravim v dobro voljo. Potem pa iz hladilnika vzamem hladno pivo in ga zlijem vase. Potem sedem v naslanjač in zaspim. Moje tri živali me čuvajo. Poslušali ste oddajo Minute za kulturo na Radio Sraka. Pesem je zbral Nejc Mihalič, brala sem Marjanca Rozman.
1: Sraka, radio, ki vas začara z občutkom.

0: dragi otroci, ne samo prav prijetno pravljico, še eno poskočno pismico smo pripravili za zaključek vašega dne. Dragi otroci, nocoj boste slišali zgodbico z naslovom Petelinček in kokoška. To je slovenska ljudska zgodbica. Najdete pa jo v zbirki Pravljični cvet. Petelinček in kokoška sta šla lešnike brat. Petelinček je skočil na leskov grm, kokoška pa je dejala:
1: "Daj, ko, Petelinček, vrži mi lešnik, ko."
0: Res ga je vrgel, pa tako nerodno, da je zadel kokoško naravnost v oči. Kokoška je jokala, jokala in rekla:
1: Čakaj, kako, jaz bom te to doma povedala.
0: Petelinček pa:
1: Te je ti tem kriv, zakaj me je grm zagrabil za hlače, glej, da jih je strgal.
0: Grm se je branil: Nišem jaš kriv, zakaj me je koža tako grdo objedla. Koza pa hitro:
2: Ne, nisem jaz kriva, zakaj me je pastir tako slabo napazel.
0: Pastir spet:
2: Nisem jaz kriv, zakaj mi je gospodinja dala tako majhen košček kruha.
0: Gospodinja se je branila:
2: Nisem jaz kriva, zakaj mi je svinja ves kruh pojedla.
0: Svinja pa je rekla:
1: Nisem jaz kriva, zakaj je medved moje bompiške vzel.
0: A medved malo se je popraskal, potem pa dejal:
3: Če sem bil pa tako lačen.
0: Tako, dragi otroci, to je bila zgodbica za nocoj. Zgodbico z naslovom Petelinček in kokoška, ki je slovenska ljudska povest, najdete v zbirki Pravljični cvet. Zgodbe in pesmi s podobami Marjance Jemec Božič. Pa lahko noč in prijetne sanje.

Poslušali ste krasno pravljico in še bolj prijetno pesmico za najmlajše poslušalce Radia Zraka.

Po noči bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18 v večjih mestih in na Primorskem okoli 20 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče. V notranjosti bo nekaj vetra v vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 36 na Goriškem do 38 stopinj Celzija. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, takole z Boštjanom Konečnikom smo pričeli današnji veseli petkov večer na Radiu Sraka. Veselo glasbo smo za vas pripravili v vsem večeru vse tja do polnoči. Ukolikor boste ta zadnji petkov večer v mesecu juniju preživeli v družbi Radija Sraka iz Novega mesta.

Ta konec tedna bodo zaznamovale zelo visoke temperature in povečan promet proti turističnim destinacijam. Udeležence v prometu zato pozivamo, da se na pot odpravijo spočiti zadostno količino tekočine in dobro pripravljeni na morebitne zastoje. V Darsu si prizadevajo za čim bolj varno in prijetno potovanje vseh uporabnikov avtocestnega omrežja. Zato bodo na najbolj obremenjeni primorski avtocesti skupaj s policijo in v podpori zavoda reševalni pas izvedli preventivno akcijo, s katero želijo voznike spodbuditi k odgovorni vožnji, medsebojni strpnosti ter spoštovanju prometnih pravil. Zaradi napovedanega povečanega prometa proti turističnim destinacijam in zelo visokih temperatur bodo v času največjih prometnih obremenitev na počivališčih voznikom delili osvežilno vodo in informativne letake ter jih opozarjali na pomen pravilnega ustvarjanja reševalnega pasu. S preventivno akcijo želijo prispevati k varnejšemu in prijetnejšemu potovanju vseh uporabnikov avtocest ter jih spodbuditi k odgovorni vožnji, medsebojni strpnosti in spoštovanju prometnih pravil. Pravilno ustvarjen reševalni pas je preprosto, a življenjsko pomembno ravnanje, saj interventnim službam omogoča hiter dostop do kraja prometne nesreče ali drugega izrednega dogodka. Ob tem na Darsu poudarjajo, da Dars osvežilno vodo zagotavlja tudi ob izrednih dogodkih, ko zaradi popolne zapore avtoceste vozniki v stoječi koloni ostanejo približno uro ali več pri temperaturah na 30 stopinj Celzija. S tem želijo vsaj nekoliko olajšati čakanje v zahtevnih razmerah ter prispevati k večjemu udobju in varnosti uporabnikov avtocest.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Poči, kanalizacijska, cev in na intervencijo prideta mojster vodovodar in njegov pomočnik. Na prizorišču zagledata, da je kanalizacija zamašena z drekom, ki plava že po površini. Vzameta orodje iz avta, mojster oceni situacijo in reče:
3: "Tole je pa videti mal prehudo za začetnike. Bom jaz naredil, ti pa glej in se uči."
2: Mojster zleže v jašek, malo brska po tisti svinjariji in reče pomočniku:
3: "Ključ številka 22.
2: Pomočnik mu ga izroči, mojster pa zajame sapo in se potopi v gnojnico. Čez 2 minuti se pojavi ves usran iz greznice in zavpije vajencu:
3: "Ključ številka 18.
2: Zopet mu vajenec izroči ključ, mojster zajame zrak in se zopet potopi. Po polurnem potapljanju mojster uspešno opravi nalogo. Ves osran zleze iz jaška in reče vajencu:
3: "Uči se, fant moj, da ne boš rabil celo življenje samo ključev podajati."

prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

Ura je odbila polnoč. To pa je bilo tudi vse, kar smo v tem petku 26. junija pripravili za vas. Čas je za slovo, no še preden se poslovimo, pa poglejmo, kakšna je vremenska napoved. Ponoči bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18 v večjih mestih in na Primorskem okoli 20 stopinj Celzija. Danes bo sončno in še nekoliko bolj vroče. V notranjosti bo nekaj vetra v vzhodni smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 36 na Goriškem do 38 stopinj Celzija. Opozorilo, ta konec tedna in v ponedeljek bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Poglejmo še obete, v nedeljo bo prevladovalo jasno vreme, tudi v ponedeljek in torek bo sončno, v alpskem svetu bo nekaj več kopaste oblačnosti, kjer popoldne ni izključena kakšna nevihta, še naprej bo zelo vroče. Petkova večerna ekipa vam želi lahko noč.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objav.

V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.